Mia do gbe ɖa ne gbe be subɔsubɔ ta, xɔsetɔ katã ƒe tutu ɖo ni sia kple fiaŋsi ƒe takpekpe la. Fiaŋsi ƒe takpekpe la, míakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe, míakpɔ Mawu ƒe ŋusẽ la ƒe zɔɖeɖe, eye Mawu awɔ nu gã. Míado gbe ɖa na xixia me ƒe kɔkɔ, nu sia nu la nɔ ɖoɖo nu. Etsi ma dza o, eye amewo woma do kpo takpekpe vava le etsi be nya ŋuti o. Egbe ƒe amewo ƒe vava le agbɔwo sɔme wotsɔe ne va yi. Egbe ƒe yayra si míaxɔ la lolo wotsɔ tɔe ne va yi. Egbe ƒe ami sisi la triakɔ wotsɔ tɔe ne va yi. Míakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe, eye Mawu ƒe nukɔ axɔ kafukafu kple dodo ɖe dzi. Míakɔ takpekpe ƒe wɔna ɖe sia ɖe da asi ne Mawu. Ame siwo, ame aɖewo li wole dɔ wɔm si mi mekpɔna o, woawoe na bena nuwo le dzi, Mawu ƒe ami sisi nanɔ woa dzi. Mawu na zã wo be woanye yayra gã de tɔxɔe na mi. Míaƒe ame ŋkutawo, xɔsetɔ ƒe hatsotso, subɔla bubuwo, adzɔdola, dɔwɔla siwo anɔ afi sia la, Mawu ne kplɔ wo vɛ, eye Mawu na yra wo. Maɖeke mava teƒe sia gba si Mawu maka si Mawu mayre o. Gbɔgbɔme ƒe yayra, nutsilame ƒe yayra, seselelame ƒe yayra, nunɔamesiwo ƒe yayra. Mi va ne yayra egba. Mawu la yra miado ŋusẽ mi, eye míaƒe agbewo la he Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la vɛ.

Mien dakpe ne apo to mien kafe. Le ye iso esi mi zan le ya ma apo nkumu. Mien chota kwekwe apo wana apo to ya dasine ma o bena ma o nto na awodo. Le ye sope nu kama mi do bera le fofo. Chepo vi to mi da akpe no le nu disyata. Mi da akpe no la be sheni keke si o nto lo wo. Bena mi akpo jijo mi atu aseye le eme. Le plomi va le taru jinma de ta. Mi do gbera bena plomi.

Edusɛ sɛ William Fallon Shokumu yi edogolo university abe ŋkɔgbetɔ ene akwenta wɔlɛ ame si ke nɔ te ɖe ɖoɖo dzi esi ma wo dogo kpui le ƒe blave mea ewɔ nyametsotso bena yeawɔ mawo ƒe dɔ tso yi ma yi dzi la yiƒe mawunyawoa mawo da asi ɖe dzi yibe takpekpewoa nye ame akpe ƒe agbetrɔtoe dzi edze gɔme kple gbetɔ wuiatɔ̃ le biblia nusɔsrɔ̃ me yi ɖe dzi yi ɖe dzi hamia dzi ɖe dzi menye bena nyamekuta yi ta o ke enye ame si metɔ tsi mawo ƒe nyɔ dzipa le fe hamia wo dzi le ƒe akpe ɖeka alɔfa sieke bla adre vɔtɔ̃ tso yema dia le tsitsi fifia ele dukɔ bla ade me kple dzivɔwo yibe subɔsubɔ ƒe gã ye nye gbagada le nigeria enye hame si ke ne lolo le afrika katã wu agbetɔ akpe bla alɔfa anyi ƒe akpe ve bla vevɔ ɖeke eva abuja eye begblɔ be ele be nyanyuia na de ame sia ame gbɔ takpekpe me la eye dzi gck xixi ame godo takpekpe kple kumui ema megbea eyi ɖe calabar onugu patakot uyo eyi ɖe afrika yi ɖe ghana cameroon eyi togo eyi zambia etso toa yi ɖe india philippine australia new zealand Vanuatu Canada ha ese ƒe gbeƒe akpe ve bla vevo atoa me wo dukɔ alɔfa ɖeka bla anyi wo milion milion akpe naɖewo vana wo ame akpe alɔfa ame ade adrewo tso nyame na kristo gake ŋutega la metsi o ele dzidzi ɖe dzi dukɔ ɖe sia ɖe amegbetɔ ɖe sia ɖe luʋɔ ɖe sia ɖe dɔ de asi ma kpɔtɔ le tutum tso tsitre ɖe wò afɔ nu ne míatsɔ dzidzɔ gã kple bubu axɔ xixi ame godo dutoƒota kpe la pastor dr wf kumuyi wakafu aƒetɔ enye nukunu bena mi le dzidzɔ kpɔm alia eƒe gbogbo aɖewo le si me nɔ mia gbɔ mawo eyra mia dometɔ ɖe sia ɖe kristo hatsotso hadzilawo mawo ne yra mi mi yra mi mido kristo ɖe dzi eye mido miawo hã ɖe dzi be miadzi kristo geɖewo mawo na yra miaƒe agbe na yra miabe subɔsubɔdɔ na yra miaƒe ƒomea le yesu ƒe nukɔme le kristotɔ hatsotso yiwo katã le teƒe ya kple miaƒe pentekoste hame siwo le teƒe sia la kple hame vovovowo milɔ mi mikpɔ dzidzɔ ɖe mia nu eye meva mia gbɔ ŋdi ya abe mia dometɔ ɖeka ene gaɖo mea metsi atre le dipa life agbedeto ƒe vɔsamekpe dzi gake gba la metsitre le hamia katã ƒe vɔsamekpe dzi eye aƒetɔ akɔ mi ɖe dzi ayi ɖe ɖoƒe kɔkɔ ayi ɖe ŋusẽ kɔkɔ me hena subɔsubɔdɔ kɔkɔtɔ ble na ame si le wò axa dzi bena aƒetɔ ne yra o fofo mi de akpe na wo le wo dɔmenyo ta akpe na wo le miaƒe ɖeka wo le gbɔgbɔ me mele bia aƒetɔ bena esi le kpe ɖe miatsi be mi tsitre le xɔ se me la wo ŋutɔ na do nusẽ mi ɖe edzi geɖewo le yesu ƒe nukɔme mebiɔ be mi le ŋkeke mamlɛtɔwo dzi eye mi le mɔkpɔ ne aƒetɔ la be trɔtrɔ gbɔ mi le gbe dom ɖa bena do nusẽ wo hamia bena wòate ma wɔ dɔ gãwo na
fiɔɖoƒe la le Yesu ƒe nukɔme. Akpe na wɔ aƒetɔ be le ɖom tsi na mi le Yesu ƒe nukɔme, mi do gbe ɖa le. Mawu na yra mi, mi na mianɔ anyi, miava Yohanes ƒe agbalẽ 15 eye makpe ɖa tso kpokpoe gbã kple kpokpoe evelia. Yohanes ƒe agbalẽ 15 kpokpoe gbãtɔ. Nye ame si ke ne nye eya ma tegbe, menye miawo lo alo miava nye lo ao, gake la enye wanti vanvan la, eye fofo nye agbledela la, nyatima la, jideka enumake la. Ekplɔ ame hatsotso ame eve vana mi le mawunyenye eta la me. Enye Yesu Kristo ye le ponu, enye mawu ƒe vi, efia ponu tso fofoa ŋuti. Hafi la wu ta nu la, eponu tso gbɔgbɔ kɔkɔe la ŋuti. Mawu fofo la, mawu evi la, eye mawu gbɔgbɔ kɔkɔe la. Gake fifia la, afi ye Kristo le nye si, eye eɖo atsekpakpa asi ƒo akɔ le si bena bate aponu na eƒe hamia. Ebe nye nye wain tsi vanva la, eye fofo nye nye agbledela la. Kpokpoe evelia, kpokpoe evelia, alɔ sia alɔ si le nu tsi nye, eye metsena o la elã nɛ, eye ɖe sia ɖe si tsena la eɖia enu bena wòatse geɖe awu. Mi le teƒe ya, menye bena mi mekpɔ dzesi Kristo o, nyateƒe mi dzesi eye nye miaƒe xɔla, eye nye miaƒe aƒetɔ. Ame geɖe ale si ke ne yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ la, mi trɔ dzime. Mi le teƒe ya gba, menye bena mi mele mawo ƒe dɔla wɔm o, nyateƒe mi le mawo ƒe dɔla wɔm. Mi le teƒe sia ɖo elabena alɔ sia alɔ si ke tsena la eɖia enu, eye nya masusui bena elabe mele mawu nya gblɔm xoxoxoe. Meyina afi ya ayi afi kemɛ, eye mele ku aɖewo tsem le yata. Mega hia be woakɔ nu nyo ɖe, mehia be woagba ɖe nu nyo ɖe, mehia be woagba dza nu nyo ɖe. Anye ne nya masusu bena nye mehia na lãlã ɖeke bena woaɖe atsi alɔmaɖia vi aɖewo alo tsakitsi aɖewo ɖa le nunye o. Gake Kristo gblɔ bena alɔ si ke le ku tsem la, eye nue fofo la kɔna ale bena woate ma tse ku geɖe awu. Nu mate mi le afi ya ɖo, mi le afi ya egba to mawo ƒe amenuveve me. Mianɔ afi ya etsɔ hena ne xɔsetɔ ƒe etakpekpe si amedo gbe ɖa be aƒetɔ ela kɔ nunye la kɔ wo hã nu tsi o. Eye nu sia nu si ke medze bena ba nɔ miaƒe agbemo la, aƒetɔ la fia wo ɖa ale be miatse ku geɖe na mawu fiaɖoƒe la le Yesu ƒe nukɔme. Mawu nya ƒe tanya le ŋdi sia la, eye nye mawu me nukɔkɔ hena ekutsetse si kɔkɔ wo. La kpɔ be le kutse gakea ekutsetse geɖe li la kpɔtɔa gba tse ne mawu le do aɖewo wɔm le wo agblea dzi ele bena yi ɖe dugãwo me. Le do aɖewo wɔm le dugã me ele be la yi ɖe xixia me godo. Atseku eye la atseku geɖe na aƒetɔ la le Yesu ƒe nukɔme. Ne mi gblɔ ame nyui ɖia ke nye makpa takpekpe mia tso mawu nya ɖe akpa ame tɔ me. Mawu nya be tsotsome gbãtɔ le enye dzadzraɖo hena kutsetse si dzi woada asi ɖo. Tsotsome velia enye nukɔkɔ hena kutsetse si anɔ anyi etɔ̃lia, eye nye asi dada ɖe kutsetse nyenye si wodo kpɔ la dzi. Gbãtɔ dzadzraɖo hena ekutsetse si dzi woda asi ɖo. Nu si ke nya mate ma bu be nye kutsetsea ɖo hi dziƒo ma bi be nye kutsetse o. Nu si ke ne anyigba afia si be nye kutsetse la, anye ne dziƒo ye la ma da asi ɖe dzi be nye kutsetse o.
nu yi ke ne nye tsɔtsi si me mele le kristotɔ ƒe hatsotsoa me woate ma da asi ɖe dzi be nye kutsetse la anye ne mawu ŋutɔ kple kristo ame si ke ne tsɔ dɔ de asi gã na mia eya la mayɔe be kutsetse o le esia ta la le be male ŋku ɖe mawu ƒe nya nu eye makpɔ eke nye kutsetse si ke dzi wo da asi ɖo le mawu ŋutɔ gbɔ eye ne me de dzesi nu si ke ne nye kutsetse ma la si ke ne aƒetɔ da asi ɖe dzia eke ma la ele be madzra ɖo ele be matrɔ tsɔ ɖokui nye na ele be woxana tsɔ ɖokuiwo na aƒetɔ la ale bena dzadzraɖo si de blibo la na nɔ anyi lia ta gbãtɔ la dzadzraɖo hena kutsetse si dzi wo da asi ɖo miamɛ ɖe akpa me tɔ me mama gbãtɔ la eye nye matema anye alɔ ɖeka le ati vovovo ame eve nu o eye evelia eye nye xɔsetɔwo ƒe asi la dede le mawu me ƒe atsi la nu eye etɔlia mama etɔlia eye nye atsi dzesi dede atsia ƒe alɔ la miakpɔ gbãtɔ la eme kɔ pɛtɛpɛtɛ gbãtɔ nye nu si ke mi kpata mi nya ame aɖe ate ma gblɔe dzo bena alɔ ɖeka mate ma nɔ atsi vovovo dzi o ame eve dzi o ame aɖewo lia wodzena gbagba be yewoanye alɔ le kristo ŋuti aganye alɔ le nuvetsi la ŋuti wole agbagba dzem be woawɔ ma eye wode dzesi bena gbãtɔ wo dzesi kristo wobe ema nyo mele kristo me eye vɔ wova dzi bena yewoa anya kristo agbanɔ mosi ba zikpuia dzi eye miakpɔ le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ me wogblɔ ne paulo bena ɖe xɔsetɔ akpe ne ni le teƒe sia le dzuya me eye minya bena ɖe lele ponu na trɔ̃subɔlawo eye eva ɖo miaƒe tome be ele gbɔgblɔ bena yuda xɔsetɔwo la woaxɔ kristo dzi ase eye woagbe le mosi gbɔ kple sia gbakudo avɔsawo gbakudo nublabla xoxoa ƒe adzɔgbeɖeɖe dzi fifia megawɔe ke o wole gbagba dzem be woagblɔ ne paulo bena nukate meɖe mɔ na yuda xɔsetɔwo bena woanye alɔ le atsi vovovo ame eve ŋuti oa mate ma va mo medzɔkpɔ le dzɔdzɔme eye medzɔkpɔ le gbɔgbɔme le sia te na yesu kristo la ele be baagblɔ le yohanes tawui atɔ kpokpoe gbãtɔ be nye nye wainti vavã la ema fia bena ka aʋatso ƒe wainti li efia bena aʋatso ƒe alɔ hã li bena ŋutsu aɖe nyɔnu aɖe si la te ma tsɔ ɖokui ale ɖe ŋutsi afia be ame ma ba afɔ ɖeka le hamia me eye yiƒe afɔ evelia ele xixia me ƒe ekɔni me xixia me ƒe trɔ̃subɔsubɔ me xixia me ƒe subɔsubɔ kɔninio me mate va mo ɖekpoe la nye alɔ le wainti vavã la ŋutsi ema la va me to dzimetɔtrɔ kple kristo dzi xɔse me nye nye wainti vavã la eye fofo nye nye agbledela la eye le kpokpui ame eve me kpokpui ame evelia ebe alɔ sia alɔ si le ŋutsi nye alɔ sia alɔ si le ŋutsi nye megblɔ bena alɔ sia alɔ si le ŋutsi nye kple mosi me o megblɔ be alɔ sia alɔ si le me nye eye wogale ekɔnini bubu aɖe me o ke elabena alɔ la ɖekpo bate ma nye atsi ɖeka pɛ ƒe alɔ egblɔ be alɔ sia alɔ si le ŋutsi nye eye metsena o la elanɛ ɖa eku kae tsɛ be le nenye be alɔ la vavã nyateƒetɔ ele ɖe atsi si le agbe la nu la atse eku alɔ la si ke
ne le mago chipa loa ela che mago ku numa te be mago chido allo si kene le amchichi nchia ela che anchi eye Kristo blobina eye nye wanchi van van la allo si allo si le nu chinya la ele be wacheku si ke ne son ple Kristo la che gbogbon la pe ku lolo mi nya be ma wa lolo eye ni be na van van mi le Kristo me la e ke ma lolo la nuani jijo apeto la pe jijo menye dehano no be jijo alo chukuchu no no pe jijo alo sodabi no no pe jijo la kpo be na mi akpo ma o pe nu chi fafa e si wo chua fia na mi to khosem la nu chi fafa le mi akple ma o dom ji gbogbon ble o la nuani de ma o menye ji gbogbon ble o wa de ma o ma te ma ak tu nu kple nu von o la le nu mai ke be wo nu von o a a o ji gbogbon ble o la nuani e la be mo lo be na ami ade ke na tron o ne nye be mi nya lo le Kristo nu chi la e ke ma mi o kan mi a che ji gbogbon ble o pe ku che che menye be gasia gamene sron nya jago vide po a no wo na de mo jorji no po a la nglo be benade mi o pata sron nu tu akre sron la pou mo vovovo o cho nya enu lolo manye e ya pe nu lolo o e ya pe nu jiji manye nye nu jiji o e hiane gamen bena strong tu kle strong nyonu wa nu agbede ju eye wa se wa nu opa si koko gomen gake ame si ke me kuchete si ke Kristo le mokpon ame lola la kpo bena jibogbon blow manu anyo gasia gamen nenye be nyonu a wo na depo a o le buta me cho egbegbe nu chi o le buta me cho be na pote agba eyi na joyi de jila wo gbo e ma menye ji gbogbon blow o enu michael vio nu ke de vio nya e la be na to we ale le hiki ya me pene ne ya le hiki ya me hafi le va ji vio la eye vio a me kpo nya na de ke kroa o eye gasia gamene devia davo vide po ike me jorji no opo a ma bios we alo kopo blani alo le kopo blani vo aton devia kopo ya dren alo po ya menia la kpo bena nu gede sikene devi kino kopo ya meni la wo eye ma jorji ne jila o vo gake le wa we a wo sku dede le wo nu kogbe dede le wo nu nyanya wi eye le wo gomo sese na biblia nu chia e le benade e le mi na asinu popo de via o han eye ami ade o le gasia gama ne be de via wo na de se ke ma du gomo sese se ke na son ple fufu alo dada tokola la po mi wo na fon de via o nu ma o le mokpom chomia si bena nenye be mi va igbola ele be mi acheku eye na peto le kuchache jima nyama gbobe me tro jima efe ton kwa me ton kle afan eye vifia ma o le kuchache ji eye ma mo kpo fu adeke ola ebe mi le fuani ela bena eko anigban la ko jojro gake e gblobena alo sia alo si ke chena la e dia enu e ma fia bena e bena wa che gede awu fifia mi le ponu chu bena ma ti ma vam bena alo de ka na no ati vovovo ji o mi ma denu glema mi ma ta fu yi pe drun chan bena de alo ma gochia la gba po ma gochi le nchichi ji o awu nenye be ma va joa e ke ma kuchache kapu me vienye anchi ba che lo alo ma go chi ba che me le bobo edo nu ma tena ma o le bobo ne mi le Mateo pa gbanan ta ma den bokwe bla vovo ene lia Mateo pa gbanan ta ma den bokwe bla vovo ene lia ami ade ke ma tenu asubo apeto eve o ela bena de wo alefu amadeka eye walo evelia alo akude amadeka nuchi eye wado vlo evelia
la le de ame deka nutsi eye na do vlo evelia ne nye be mi le de Kristo nutsia ekema le be mi do vlo ati si ke ne nya lakpato mi do vlo alakpa subo subo alakpa konini alonu ka ke beniu watema ayo Kristo to pe ga chuchu nu kone eye watema no bible kpokpu ya do yom lo pe nu onama voga keni bele lenkude wo pe jejem blibo ne le lenkude wo pa for de kple nu onala la po trans bosbolem la po konini la po vudus bosbolem eye la po bena eye katani subosubo jojro amasike subo maula elebe wa subo le nyatepe kple gbogbom nyanwi la pe nyatepe do la no church mam eye la po be gbogbon la gbogbon kokwe la eye la no nu se domemi eye ano dowom de miaji eye ano mia dan blom eye wa no ngongla o gomo dem na mi dola no mia doma ne be subo subo la aje ma unu la ele be na wa lede de kanu eye wa dovlo evelia matema ano yesu kafun eye lagba no kafu mosi besela matema no kafu karvari eye agba no kafu lon pa vosala o le moma ke tutuji eye le yemai kem eye le nene popopopo mama la to nushi mi yobe Kristo to ulaji o mama evelia eye nya kose tola pe alola chocho de nyatepe jipo nyatepe chilama kose toa uye be ye nya alola fifia elebe wa chwe adema ema fia bena chan chan chan la mi le Kristo godo fifia Kristo vava eye mi se pe gbede asi bena agbo koko mele ame bubu adeke me o negbe to Yesu Kristo penu kolajiko eye ele na mi be mia dejesi be mia pe subo subo mia pa vosao eye mia pe doni wowo shopata mi wo hafi mi va dogo kple Kristo le Kristo penkume le ma penkume le jipo penkume la domo pata keke ma dogbagba lowonyi le ta fifia mi dogo chonu gbalomo eye mi troda chonu chojromo eye mi troda chonu sike me jema unu olama eye nene pe totro mala o yone bena enye jime totro la tafla che se gome ela bena de nu gbeglia dole sike lebe mi atro jime da chobo na dole mi yobena nu nui elebe mi atro jime da chwo domoto adogbo nenye be menana ga nu bialao nu nui beni gake nibe mabu bena ega sike mena nu bia la wa eye ela pouvon tro na kena nye jime totro la elebe ma tro jime to susu masine demegbene lanu nenye bena de mele nunwi ade wo wom eye me susu bena nye asinu don wo wo nye nu wo na wola eye lana magbe koko bema gede fiodo pia mien eye me vale adika dudu ade vale dossier me wola nu kple dossier ke Kristo wola karvari nu la nene mpe sosomina swema nene mpe adika dudu mala watema yue bena nye donuyo mo wope gakea la kpo bena susu asi koko gbegble demegbene le ma ugo elebe ma trochi me chome nenye be ma bubena de ni bena de ma va chochi eye ma jani gli le mli alo ma chinu don nu chichi don enyo vona ma bubena un chichi don ke ma chi don eye we bena ma tin konu von pe chochok eye na ma jima totroa ke nene mpe nu chichi don ma elebe ma tro jima cho eme nu me bele gbogblo ne mi ne bele va de jesi bele le nu nui ade wo won biblia yo be wo nyo pe gake ne nye bena ne ne pe nu nui ma si ke le be yi wo
eya te na be me tro jime doa na de ke me li be la te ma va tua doa di ka kple kristo mia be xola o eya eya de ka eina nye mia pe xola le esia ta mia tro jime eye mia tso mia pe xose mia tso mia be kan de ji eye mia tso mia pe nududu de nua la da de kristo de ka ji bena wa nye mia pe xola eya me o va tso mi kanse de kristo me le fifia ni bele le ku de yesu kristo pe nu son la wo nua la de jesi be nu son la shawo la la po be o menye umenye church bubu de la to wo hafi o va dogo kple kristo o e gomede philip va eye bagblo na nathaniel bena miaula mi kpo yesu sinenye mezia ama sinu mosi jidase do unya ngongwa eye la kpo bo le mo kpo kpo me ne menye umele abena nyonu sikene yesu so dogule to vudua to ne o ne le kpo zakio la zakio wala kpo bena enya na de bena kristo kple mesia java numa tena be vudu ke lia gbotiado la kpo be de umenye numa nyala ne chochi alo bible mo penya o gake hafi wate ma kho kristo ba zo pa petoa umo kpo kho o de nyate pechi van van la me o mia dome to gedo mi lia do ki le de na chochi ade hafi u va bo de kristo me ela bele me le bible akhle to bobe nye me se gome tututu o eye me le nye agbagba jen le nu si ke o nambe ma wola wo le subo subo vovovo me le te pe sheske de me le me le tinu le dodon me le wonu gede gede le subo subo me ke le bu bena de nya sinu do wowo yi to bobe me jina ha menye nye asinu dowo wai o gake nye me se gome de nye da chi o ta ya de nye nu vavan ta ya to gbo bena kamela ha mokata ji fwe gede bena de umate atutu nu vonda o ne gbe wo o de kape kwe la te madem me ji hama nye me nye afwene ni me ji yolo gake nye me se gomo gake gbe si gbe me cho nye agbe na kristo me troji me cho nye nuvongbo eye me kwe sebe na de la yesu kristo yesu de ka eye nye kola bakudo nye apeto la kpo be ye mayi me u hom de wain ti van van to la me le do wo wo pa gban le ta me ve kpokpe bla ton vo adren do wo wo ta me ve kpokpe bla ton vo adren lian ke esi wo se esi ala eto wo pe jime me ka wenya me sia o ame ya wenye juda to wo ame ya wenya gbedo komo no la o ame ya wenya me koro wona subo subo ame shaula wa wenya me shoko na gblo be na yo kho ma o jise ga ke le nya mo po de be na vo mo be mo kho ma o jise o yesu kristo mi kho ma o jise e ye mi kho nya ha jinya se ele be na de mi a kho e jise be a peto ne e ye nya kho la de ka e la be na de nya la to o pe jime eye wo gblo na petro kple apostolo mamle o bena nutu kple novi wo nuka wo ge miala kpokpe blaton voni liam eye petro gblo na wo bena mitro mitro nuka me wa trole me ele be de wa troda acho upe kristo gbegbe lanuchi elabe ocho kristo ba fia o eye pilato gblo bena nuka ma wo kple mi ape fia obe mi clean la kpo be o le troji me cho upe kristo kholala gbegbe nuchi nuka yo me o le jime trom cho
egblo wo gblo be yeƒe ʋu ne va mía dzi kple míaƒe viwo dzi wole dzime trɔm tso nenem ƒe fiƒodema si ke ne wo ŋutɔ wo he va wo ɖokui dzi la ŋutsi togbɔ bena wonye kɔnini tsɔtsi dzodzrodela hã kristo me le wo si o wole dzime trɔm tso nu si wo gblɔ la nu bena nutsu sia la ɖe mele gbɔgbɔ vɔ nyame o negbe to Beelzebul dzi wole dzime trɔm tso nene ƒe numadzi yome wole trɔ dzime tso bena ɖe wonye nudɔwɔnu si ke bena ɖe farisitɔ kple zadukitɔwo zã eye to wo dzi wose klã yesu kristo ɖo ebena mitrɔ eye migbigbɔ bena woade tsita na mia dome ame sia ame le yesu kristo ƒe nukɔ la ŋutsi hena miaƒe nuvɔwo ƒe keke eye miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe wòanye nunana kpokpoe bla tɔnvɔ asieke elabena mia kple mia viwo kple ame geɖe ale si nu aƒetɔ mia mawu la ayɔ vɛ la toe nye nugbedodo la kpeɖa elabena aƒetɔ mawu ayɔ vɛ ayɔ vɛ ayɔ viwo gake le bena viwo natrɔ dzime ayɔ wòaƒe lekawo ele be wòaƒe lekawo natrɔ dzime ayɔ dukɔ siwo ɖe to ɖe mi la gake le be dukɔ siawo la ele bena woatrɔ dzime bena ne woate age ɖe kristo me la ele be woatrɔ dzime kpokpoe blanelia kpokpoe blane edziɖase kple enya bubu geɖewo hã eye wòxlɔ nuwo gblɔ bena mina wa ɖe mi tso mina bena woatso mia xɔ ɖa tso miotɔ mi klã mia ɖokui ɖa tso dzidzime gɔglɔ sia me la kpɔ be esiae nye woƒe dzimetɔtrɔ le nuwɔna me dzimetɔtrɔ la ɖe menye bena nake nu kpɔa bena aƒetɔ nuvɔwɔla me nye nyateƒe le nye nuvɔwɔla nukawo me le wɔ nuvɔ le gblɔe nɛ aƒetɔ me nye nuvɔwɔla nyateƒe le nye nuvɔwɔla mefa me ke wɔ nuvɔa na dzidzime gɔglɔ sia me la kpɔ bena wotsɔ ƒe dzi lɔlɔ si le wo si habɔbɔ si me ne le la ɖe wotsɔe ke kpakudo nuvɔ xɔlɔ nuvɔ hatsi ma nuvɔ ƒe zɔhe ma dzimetrɔtrɔ hia bena natrɔ dzime na klã ɖa na ɖe ɖokuiwo eye na fle ɖokuiwo ɖa tso nenem ƒe dzidzime gɔglɔ sia me kpokpoe bla nevɔ ɖeke lia kpokpoe bla nevɔ ɖeke lia azɔ ame siwo xɔ eƒe nya la ame siwo xɔ eƒe nya la woxɔ dzimetrɔtrɔ ƒe nya womedo ta fla ati aɖeke lo be emiami le subɔ mawo hafi wova dzi wawoa le xixe ya me emiawoa la mi dzesi same geɖewo hafi wawoa le va gblɔ bena yeva dzesi kristo elabe ewoa le nyame baɖa gake miawoa la anunui kpo mi wɔna hafi woa le va dze mawo nyagbɔgblɔ gɔme womehe nya kura o wogblɔ bena woxɔ nya la kple dzidzɔ eye wode mawo tsi ta na wo eye le nukeke ma dzi la wotsɔ lobɔwo anɔ akpe etɔ̃ kpe ɖe wo nu kpokpoe bla nevɔ velia kpokpoe bla nevɔ velia gblɔ bena eye wonɔ le kpɔe eye nye dzesi bena ɖe vavã ame yewoa wofle wo ɖokui ɖa tso tsãpa agbenɔnɔ ŋutsi fifia woxɔ ɖe la yesu kristo dzi se kple woƒe xɔla kple woƒe aƒetɔ eye la kpɔ bena wova wonɔ anyi womedo go tso nuvɔ me emegbe gba trɔ yi ɖe nuvɔ me ŋkeke velia gbe alo kɔsiɖake ne kplɔe ɖo o ke ame siawo la wonɔ apostolowo ƒe nufiafia me menye kple dziafãfã lo ke boma kple woƒe dzi blibo kple woƒe ŋusẽ katã woɖe woƒe dzimetɔtrɔ la ƒe vevie nye fia wotrɔ dzime kple woƒe dzi blibo la wonɔ wotsɔ ɖokui na apostolo tsɔ ɖokui na aƒetɔ la naɖeke meto le me o wonɔ apostolowo ƒe nufiafia kple habɔbɔ kpakudo abolo kaka kple gbedodo ɖa me le sema gɔmea lo wogble tsã ƒe
nu show duna koko nu bla bla koko o glidi fifia la nu ye ye si kene Kristo va do anila la kwa bo o gbem le koko to la gbo e ye fifia la o va ye di ke la bolo kan le kle gbe dodo da me mia kpo mama eton lia mama eton lia le chocho me gbanto a me e ye nye jesi dede a chi si ke o ple la cho a ti si o do vlo la nu la po bena yuda to o do vlo Kristo ga ke a mosio si ke ne lo Kristo a mosio ye ke bena o cho o do kwe va son kle Kristo blibua fifia la o cho o do kwe son kle Kristo a bena a ti va van Petro banto ta banto e ye mi a po kukwe a meton Petro banto tag banto pupui ama ton lia Petro banto tag banto pupui ama ton lia wa kafumao mia peto Yesu Kristo fofo ama si gbugbo mi gaji le epe nu blani popo gede lanu hena mo popo gbagbe to Yesu Kristo pochi trochichi chama kuku odumulaji Petro ya le punpun ebe Kristo la de fofo le si ebe na wa kafu Mao mia peto Yesu Kristo fofo Petro jesima elebe miawa mia nyagede awuma esi Yesu Kristo dogo to Jordan to sishamela la kobe ya dogo to Jordan to sishamia agbia de dicho jipo globena amashenye nye lonlovi Johannes mochi tanamela kula mosho la fimala unya bena Yesu Kristo la de enya mosike to vovo cho ma fofo lagbon eye be gbo be gbogbon kokwela o kata va eye gbogbon kokwela va ji abi apapa ni o nya be na Yesu Kristo la de enya mosike to vovo ma o nya amosike na to vovo eye gbogbon kokwela nya amosine to vovo ele be na chaka chaka de ke magano mi apachimo o do hi we amose gomo Nenye bena de le se ma ou gomme bliboa e kema uleba troz ma ou ga kame gbe tomate anye ma ou o. E je kwa be de vienne bebe vi si kene le dadape dome po dome la. Ma te ma se dadi bakle mami gomme hafi ou va di de via ou. E yike ou di de vi ma vogo han la la kwa be de via la ma te ma a jese nou. Nu nu nu nya nu shone kama gbetonchi nu shone katoto akpe no mate manye onene matutu kebelema mi amashuskele nu chila mafifiala mi bate mas ma okokwe ton la gomo okaka ma opanya la defiami eye Yesu Kristo shikene nye ble nya te pop blebo de dela e de fufula e de vila kpe gbogbon okwe la fiami Eye blobena ka wakafu ma umia peto Yesu Kristo fofo amasi bugbo mi gaji le epe nubla ni popo gede lanu nubla ni popo plama nuveve lolo mi ble domo nyo mi le epe nubla ni popo gede lanu kena mok popo bagbe to Yesu Kristo peti trochichi cho ama kuku domo la ma Nene me o jimie ma Eye fifia mi ba trozo vio Na ma o To Kristo ji Johannes Banto Ta ma ton Bukbu ya mo wye ni Le Johannes Banto ta ma ton Bukbu wye ni Minye bena Amasi amasi O jicho ma o me la O jicho ma o me la Me wwa nu von o Nu kate Enyate pe Me wa nu von o minya hafi o va di mi le ma o mia la kpo bena ne mi wo nu gbogblan dia o nye na degbe mi funa la be abe ah no mama e bugbe na ya tema a do asi ngo chimana amia e bugbe ya tema amuma afoni o jagbagba ga ke me zon de di la la la e ye me kpo kone Ay, hafi ba nya mngi adva ma vele numene eye me kpo nu sande ji nya dagbe mi funa bena enye ka ke fifia mi trochim
numɔkata mi wɔ va yi tsã la fifia ele nu kpem na mi bena le ɖekakpuiviwo dome le sɔheviwo dome woƒo adegbe lo abe le nya nyɔnuvi ma yi ke bena ame aɖe kpe mate ma ƒo ne ye o eye nyɔnuvi ma wɔna ɖokui kakaka bena ame aɖe kpe kpe mate ma gogo ya gbeɖegbe minya elabe nyanya me li lo eye memui ƒo ani me wɔya wɔya kple woƒo adegbe ɖe nu si wowɔ la ŋutsi gake le nya fifia la numɔkata mi wɔ va yi tsã eva le nu kpe na mi mi mete ƒo adegbe le nu vɔ ŋutsi o lo ke mi le kuku ɖem na nu vɔ ke mi wɔ la ŋutsi eye mi gbe nu vɔ le esi ke ne wo be mi kpɔ nusẽ ɖe wo dzi eye mi gblɔ bena mawo ƒe ame nuveve su mia si na gbe wo ƒosu yi ke mi nɔ tsã la mi ma ganɔ nenem ƒe agbemɔwo ke o mawo ƒe ame nuveve na dzi ɖe dzi le miaƒe agbeme le yesu ƒe nukɔme minye la bena ame sia ame si wo dzi tso mawo me la mewɔa nu vɔ o ke ame si wo dzi tso mawo me la eya lia eɖokui nyuie eye vɔɖitɔ la meka asi enu o mase ame nyuie ɖe tso mia gbɔ eye elia ɖokui nyuie le kpɔ na ɖo li mi wɔna ele bena mia le mia ɖokui eye mia ɖe mia ɖokui ɖa ele be mia kpɔ mia ɖokui ta bena vɔɖitɔ la maga kasi nu wo o ma kasi nu nye o eye mia kpɔtɔ anɔ tsitre sese le kristo me le mia ƒe agbeme keke mamlɛwo katã me le yesu ƒe nukɔme mawunya ƒe tsotsome evelia mawunya ƒe tsotsome evelia nukɔkɔ bena miaƒe kutsetse mianɔ anyi le kutsetse me nukɔkɔ hena kutsetse sia nɔ anyi nukɔkɔ hena kutsetse sia nɔ anyi yohanes tawui atɔ kpokpoe ame tɔ lia yohanes tawui atɔ kpokpoe ame tɔ lia gblɔ bena mianutsi kɔ xoxo le nya si me gblɔ na mi la ta ewɔ nukutɔ esi yesu kristo ƒo nua ye ƒe nya la ɖe ewɔ dɔ abe tsi ene ewɔ dɔ abe adzi ene ewɔ dɔ abe akutsa ene eye wòlia tsi na ame heklɔ ame nutsi eme nye mawu nya gbɔgblɔ ne yesu kristo gblɔ mawu ƒe nya esi yesu fia nu la la kpɔ be ye ƒe nya klɔ amewo nu ye ƒe nya klɔ amewo be susu me ye ƒe nya klɔ amewo ƒe ahɔhɔ me ye ƒe nya la eklɔ amewo ƒe dzime eƒe nya la ɖe eklɔ amewo ƒe anyinɔnɔ me yesu kristo megblɔ mawu nya bena ɖe ne yeate ma tsɔ nutsotso ɖa na o yesu megblɔa mawu nya bena ka yeado konikoni alo nukokoe na amewo o ebe mianutsi kɔ xoxo le nya si megblɔ na mi la ta nenema tutu ke be le egba ma ne nye bena mi se kristo ƒe nya la menye amegbetɔ ƒe nya o lo gake kristo ƒe nya eye mi nya bena ɖe nutsu ma la le ko la be mawu ƒe alo kpi si ke wofuna ne ele ko abena bafe ne efi si ke ne gbeɖiɖi doa go tsona enya do go tso kristo gbɔ eye be va to nenem ƒe enyanuɖela me va gbɔnye la enya ma la klɔ nu nye fifia le kpɔ bena ɖe bafea la kpɔ bena ɖe eli na taɖo dzinu eli na susu aɖe eye la kpɔ bena kɔlɔ vovovo le mikro si la kpɔ be nu ya wotsɔ tsɔ na mikroa ƒe nu anye dzẽ yibɔ alo ɣie la menye bena ye wɔna nya o awo ke mikroa ƒe dzedzeme le gotama gake enya si ke ne tso kristo gbɔ la to mikroa dzia mikroa la te ma nye ameyibɔ mikroa la te ma nye ame dzẽ mikroa la te ma nye ame ɣi alo ame kake be ni o ete nye menye dzedzeme ke ne le mikroa sia ye o ke enya si ke ne to kristo gbɔ vava to mikroa me la eye trɔna miaƒe agbewo gake nenye be mitsɔ miaƒe susu da ɖe mikroa kpɔkpɔ dzi dzedzeme ne le mikroa si nɔnɔme ke mikroa si kple mikroa be kpekpeme ne le si
eye mi kpɔ bena ɖemi kroya mekpenɔ ɖe nu ka te be le ponu nenema ɖo ne mi le bonu le susu le denu gble nenema la ekema mi le gblɔ bena mi kro si ke ne le nya la gblɔma ena bena me teatro amegbetɔ o gake fifia la mianu tsikɔ xoxo le nya si megblɔ na mi la ta kpɔ kpokpoame ne gblɔ bena mi nɔ menye eye nye hã manɔ miame ale si alɔ la mate nu atse le eɖokui si ne menɔ waŋtsi la ŋutsi o la nenema ke miawo hã ne mienɔ menye o la miele nu te ge atse o ele gblɔe nɔ bena si mi trɔ dzime vɔ megbe esi mi gbi gbɔ dzi vɔ megbe la mi gba nɔ asi ƒum akɔ le mia ɖokui si nye megba hiã ne gbedoɖɔ nye megba hiã ne ŋdikanyeme ƒe egbedodoɖɔ nye megba hiã ne subɔsubɔ yiyo nye mega hiã ne bibla xexlo nye ame trɔ dzime kpa ŋutɔ me ka ɖe dzi be nye mate ma dzani gbeɖegbeɖe o ebe ao togbɔ bena le trɔ dzime le kristo me hã la ele bena ɖe la wɔ agbagba dzedze bena ɖe nanɔ zãme nu veve be asinukpɔkpɔa hlẽ biblia do gbeɖa na aƒetɔ virtsɔlme be subɔsubɔ ƒe ɖo to ame bubuwo ƒe enya na lala kpɔ mɔ ƒe asinu ale be lanɔ aƒetɔ la me ɖo elabena eya manɔme la miele tem le kutse ge o kpokpoa matɔlia kpokpoa matɔlia ebe nye nye waŋtsi la miawo minye alɔwo ame si nɔa me nye eye nye hã me nɔa eme la eya tsi aku geɖe etsi aku geɖe mebe miatse ku geɖe lo wo lɔlɔ la lɔlɔ geɖe na su asio wo ŋutifafa geɖe no wo dzidzɔ geɖe no wo dzigbɔgbɔ ble o dzigbɔgbɔ ble wo geɖe minɔ gblɔ amea nyui ɖe la minya dzigbɔgbɔ ble wo ya ɖe minya bena mi do aha kple ame ƒomevi vovovowoe eye gaɖomea dzigbɔgbɔ ble wo kpui ɖe nɔa mia si ma nu yi be wɔ ɖe nu nye tsɔe va yame te do dzitsɔ ma lɔ vua ɖe elagba va wɔ numa tutu ke gba ele bena ɖe nye la ɖe ne gba wɔe egba hafi ba wɔ gbetoa le bena ɖe manɔ te le nume ne dzigbɔgbɔ blewu ke ma ele be ɖe dzigbɔgbɔ blewu nanuani ele be dzigbɔgbɔ blewu geɖe nanuani le kpɔ ɖe ne mi gbɔ dzi ɖe ne mianɔnɔewoa adre manɔ mia dome ɖe nyahehe manuani o ɖe nu amenɔvi gɔmasemase mana o ɖe mɔ ame matsa ne nya ame yibe nyi ɖe mɔ ame ma ne nya ame yibe nyi la ekema miawɔ nui geɖe le agbe si amewo tsã le yesu ƒe nu kɔme minya miahamowa tsɔtsio ele be mianyama lɔ ele be miado dzi ame ya pentekoste hame miwo tsã mi ne pentekoste hame alo vɔ elabe ɖe woawia ɖe wome kliko na abiame o wome ƒo na abia kple tsidzodzo o ele be ɖe miado dzi kple mianɔewo enyanui hamewo li kpodo pentekoste hamewo li la ɖe ame yewoa ɖe ɖe mawo ƒe gbɔgbɔ le wo dzia nenye be mi trɔ dzime la ekema aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ le miame eye gbɔgbɔ la emɔe dzi wo ɖene to na fiana masɔ kple ale yi ke mia pentekosta hametɔ mi wɔnɛ kple sesie kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ o la kpɔ ɖe miawoe adzigbɔgbɔ ble wo geɖe le mia si kple mia nɔnɔewoa miate ma wɔ dɔ geɖe miate ma tsaka geɖe ne be mi kpɔm la mi manɔ bu bena ɖe nye ame to vovo tso wo gbɔ o ne mekpɔ woa nye manɔ butam be leke woa le to vovo tso gbɔ nyi o ke miawɔ dɔ ɖeka ɖe du geɖe ekpɔ be ɖe mi ma bu fɔ mia nɔnɔewo mi manɔ afɔ ɖo mia nɔnɔewo dziwo ke miatse eku geɖe na dzigbɔgbɔ blewo tso gba dzi yina le yesu ƒe nukɔme egblɔ be labena nye manɔme la miele nu te ge awɔ naɖeke o miakpe ɖa mi me ɖe akpa atɔ mama gbãtɔ la eye nye xɔsetɔ si ne nye alɔnuteƒe la ƒe menɔnɔ evelia
eye nye alɔ si ke ne le atiaŋti la ƒe habɔbɔ me nɔnɔ eye tɔlia miakpɔ bena nunɔla kutsɛ la si wotsã abe alɔ ene gbãtɔ la miakpɔ xɔsetɔ nuteƒewɔla si nye alɔ la li miakpɔ dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ etamewui ɖeke kpokpoe blavevɔ tɔlia dɔwɔtamewui ɖeke kpokpoe blavevɔ etɔlia eye esi ame sia va eye wòkpɔ mawo ƒe amenuveve la edzɔ dzi eye ale ƒonu tso nunɔla banaba ŋuti menye eye nyame yi ne tu ha

gbɔ mawo pa menu veve menɔ fi ma kpɔ lo menye we mawo zã bena le te ɖo hame ma anyi o de la te ma kpɔ be ame yɔ trɔ dzimia de la te akpɔ mawo pa menu veve si ne tso agbewɔxɔ va ede ɖokui fia wo hã ekpɔ mawo pa menu veve la edzɔ dzi ne le dzɔ dzia ne le dzɔ dzi na ɖe ŋutia manɔ kɔ tɔn ta ne amewo o ɖoa ɖe elabena nenye bena miawoe nyame ne dze hame ya gɔmea anya le kple ale mawoe megba susu nenema kroa o kpɔ mawo pa menu veve eye na kpɔ kutsetsia elabe dzɔdzi eye wòde dziƒo na wo katã bena woanɔ aƒetɔ la gbɔ kple woƒe edzimeɖoɖo le kpɔ bena ka eye nye itsɔ etsɔ itɔ ke basa kpe ɖe nu itɔ si basa do alɔ hame ma bena hamea la woanɔ aƒetɔ la me bena hamea la woaku ɖe aƒetɔ ŋuti nu me le be miawɔe ma bena ka miado nusẽ hameawo miado nusẽ alɔwo miado nusẽ ame bubuwo bena woatsi le aƒetɔ me eye woanye ame siwo ko li ke woanye xɔsetɔ siwo ne le wainti la ŋuti mama evelia eye nye alɔ si ke ne le ɖe aƒetɔ ŋuti la ƒe habɔbɔ ele míaƒe habɔbɔ na le ɖe aƒetɔ nu wòale ɖe mía nɔewo ŋuti Yohanes gbãtɔ ta gbãtɔ eye míakpɔ kpokpoe amatɔ Yohanes gbãtɔ ta gbãtɔ kpokpoe amatɔ lia gblɔ bena eye gbe de asi si mi se tso egbɔ mi se mía mi se tso gɔmedzedzea me eye Yohanes la la kpɔ be nu si ke be sia ele ɖe asi wo gblɔ na mi le tsɔtsi be nutsi nyame bena Yohanes la eye nye sɔhetɔ kekeake le apostolowo dome yema ya xɔ abe ƒe bla vevo atɔ mɔ ene enɔ agbe kakaka va yi ɖe ƒe bla asieke vo ade ne le ɖe bla vevo atɔ ɖa la kpɔ bena ka kpɔtɔ bladrin vo de ke le geme ke be lagbane ya ngluma ele ƒe bla sheke me eye gblɔ bena nu si ke mi se gɔme dzedzea me mi se ƒe bladrin va yi ƒe bladrin va yi la elabe mia mi kpɔtɔ nɔ te ɖe nu ma dzi nu me wo yɔ mi na bena ɖe miatsɔ afia mi akpɔ bena ɖe mele ɖe ɖa le me mele ɖe le me tsɔ le kpe me o mele ɖe le me tsɔ le kpe me o elabena menya nu si ke kristo gblɔ ne mi ekpɔtɔ le me ɖe asi mawu ne na miwo katã nenem ƒe eke lili ma etenɔnɔ sese ma le miabe xɔse kple miaƒe eme ʋuʋu la me le yesu ƒe nukɔme lia ta la eye gbe de asi si mi se tso egbɔ eye mi ɖe agbe ƒã na mi la enye esi bena mawoe nye kekeli eye viviti aɖeke mele eme o kpokpoe amadelia le kpokpoe amade me ne mi gblɔ bena ne mi apostoloawo ne mi nyagblɔɖilawo ne mi nyanuigblɔlawo ne mi osɔfoawo ne mi nufialawo ne mi mawunyadɔwɔlawo katã ne mi gblɔ bena mi do pɔmegba kpli eye mi dzi ɖase gãgãgãgã ɖo eye mi kpɔ nutega deto ɖo si mi gblɔ be me dzesi aƒetɔ gake mi gale zɔzɔm le viviti me la miaƒe agbea ye lo menye bena enyaganyagã siwo ne do le miaƒe nu me nutegãgãgã siwo ke mi kpɔ gblɔ apostolo nyagblɔɖila nyanuigblɔla osɔfo nufiala subɔla bishop menye bena ɖe enyagãgãgã siwo mi gblɔa ye o o mele gabɔbɔ me kpli o ne mi subɔla kple kplɔla o ne mi gblɔ bena mi do pomegba kpli mi be mi le habɔbɔ megba kpli eye gake mi gale viviti me zɔm la eke ma aʋatso ka mi le eye menye nyateƒe dzi wɔm mi le o ne be mi ame siwo ko ne mi le hame aɖe me mi be mi trɔ dzi me le gblɔ bena mawo ƒe vi nyi eye mi nye ame siwo ko mi ɖi ɖase aɖeke ne ɖi bobobobobo be me xɔ mawo dzi se eye me le habɔbɔ me kple ma

gakea de minona ayeme vivitime nunu liko liko ado wom la abacho kamile kenya tepe me le miyame o miyakweda le popu ya dreme popu ya drenlia ke nemi le kekelime zom abia lesi eyanu to le kekelime ene la la kwabe kristo to kose to alo le kristo nuchila la to edukuya sonkle kristo ma to edukuya sonkle musiolo menye kwa abrahamo ma sonkle davido ma sonkle solomo ma to edukuya sonkle amyadeke kele nu bla bla kukwa me o eye ma to edukuya sonkle amyadeke kele nu bla bla ye ya me o nemi le kekeli me zom abia lesi eya nu to le kekeli me ene la la po benade po donuto la to do ke asonpon rebe apo nyamo nyuwa mamu ya lo ne esi kamine de vie de vie mille de vie mia ne mi gbova to school eye mia toto la bio mi se benade ko yo arande mi mero kalele hafi mia bawune mia beyo a le keba le yue be le kan odi le be mia gbeto 60 ya gbeto bla din le classe ya lo nyanya me le 49 me le bla 9 fois chaque voix amener le 50 ya me don kone me le bla ton voix vrai amegedo le mopo me le kone gbeto wi de ke menyu am wi de ke ma we daddy me le ma jibe ya se chonu mo mimero ka ile leme mo ko 38% kafi toto la blonya minya bena amado ko 38% amado ko 39% ema ma je toto nu o amasham la ta po amade ke ba todo ku ya son kle be nyu wa mo magodogodo ma du ajikulo vo ma o kafi la blon ma ma don ku musu jinowa nya be musu han do jiku a ma se ame ya gblo be na de mo wa hasilo ma o kafi la bu fo ma le nya be david de han wa hasi david de han wo ya ma gba cho du ku o son ple po donu to ade ke o ma do gbe ra wa ma nye po donu to le yesu penu komen e gblo be na de ne mi le kekeli ma zom abia le si ya nu to le kekeli ma ene la e ke ma mi do po ma ple mi anu o le nka tena be na de am ala ko ba mado o nya ba made le church am ya o nya ba mo vonde o nya ba made am bade am ma mo gbedele o chodo ku be sona pla mama o nya ba mama la de nu chila mama o nya mama ki ki am gbono le eye am ma tutu twa de yo be tono do ku sona pla ma le be ba no ne ma le mi amode ne mi gblo be mi le kekeli mazon eye abia le si yesu le kekeli mena la e ke me mia mosolo son le kekeli mia mia do pou me ple mia nwe o eye e via yesu kristo pa vula klo a nou von katanda le mia nou chi de ame de poto le fudo nou la tema blodwa mia po mama eton lia mama eton lia le tutu me ve lia tem eye nyan a chi non la si ke o tia be nya lo la pe ku cheche le kwa de non la de miami le kwa be yesu kristo be nu son la wo ne o nye apostolo wo e ye o nye subola wo ga ke o gbanye alo le wan chi la nu chi e ye be gblo be na le johannes tawi aton popu ya ma adran lia be na ne mi no manya petro nonu josia ma gba nu asipu ma ko gba po adegbo no manya eye nya nya o han no amiamla ke manu sike mi lo biala wa we na mi popu amani lea le popu amani e si am wo ko fofo nya nu chile bena mitia aku ka mi ache aku gede bena ble ble ble ble ble to ble ma se bena ble se sin de la mesiam to mo pa menu veveme mitia ku gede la pobede
Ema ede nya de da le nye numa le po gado me le po bena dogi nye top gede va ya nyama enye vudada nka tutu be ma we fia nyama wo ya ema mo po dua de o a o mo po dolo ele be na chekfu gede a mo chonu ya na nka tutu be mi galeto asinye fia de ma mo po so a mo po so chekfu gede ma nyamo putu nye de kamo wodoya nye de kamo woya nye de kamo woya nuka te mi gba le jibe na de ma gba wo gede wusia a petonya benade le kristo ma eye jale sike le gede kristo ma la nene ma ke la chaku gede eye esiala ye kwa fufu la nuchi eye esiala eye dua jijo na mao benade mokpo diko na dosi le wola hade o gake e jibena na wogede mado gweda la maula wado gede ato jio esia me uko fufu nye nuchi le bena miche aku gede eye miazu nye nusron la wo. Amen. Johannes Tawiev. Miakbo. Bukwe blav von. Johannes Tawiev. Bukwe blav von enelia. Van mele ek blom na mi. Bena. Ne blikula. Me gende anigma me. Eye wokfu ola. Ekema eya de kachia anike na ekfula etiaku gede aha masia de goma achaku gede nenyebe le tiaku dodoma la pobe na dolia kama pode mobe numo kfula mowo oh jesi dede amadokwi bubu dede amadokwi nu oh am top dokwi popo be leve vie amadokwi pa kafu asipe popo na amadokwi le esike me po de mone nu mo fule wa gbomola le po enye woya nka wo na mo woya de wo kafu ma amadokwi kafu mo woya akpe dada kanto na mia am asipe popo na madokwe nye woya nye de ka mo fudu woike jesi dede ka opo nya ka ento gblo na mia le esike mi mo po fune ne na panu ma o eye mi le dokwe pon mapa mo gblo ma nya kle nye jiblebo eye amoa uma deje sin kula bena mo wona de kura o dola bena le public fia a genuide blik fa a funue blik fa nyakpo ga ka blik fa mo gande anigma ba chuma yo kfu o numa tena ba mo chekfu o do vo ga ka ni be mo chiji de nu ka ma do wa gbla chunchi o le ka ma de susu chonu o alonu ka ma de buchonu o nde kai kele je pebe na doto kristo eye na wosubosubo dogala eye na ni pedenu na mokokyo ani pedenu na nufon la nyina fa o le mi apako amla ekema la chaku gede aku chacha ademagbe ne wosubosubo dola le yesu penu koma la nanu nonu nanaji nyamu nanu gede ntoe eye ha mi agale gbogbon be na enu mo po do mo po de ha do elabe mo nya be na mi amya inswa ne le po avai be do amya ne le po agble ke be dia wo mo nanu abe nyenu de ne de o chon jagbagba nanu abe sike mo nanu enia mo ko so be nu ijimile wa po e gbagblo nyamo wa wi awepo wepo mao ala tribe fano le yeso penu komen me gba ve no nonu makun anu mo gomodun mi apo gaji pola enye aka mi fo do mo pe lo mi agbon de ko lo ko share ne ni yajo akuwa ne ni bejo afide ne ni bejo ni be gaji pola mo jenu nyawa ela gbre no tonyare ne ni nyamo na eye le silebe eh poda
ameyo kojo kosi kuma komla le no chokpata kekan fufua nyanyama jogawo kekan nyangbaja joko paso nyale ke batema afu na mabu bono a gave ne le wonene ma ekema ma chekfu gede gake le va afisia egba bena kalaide nope koko eye laide nope koko eye esine nanu la ma ulagba tra na ogede ule yesu penu koma eye bagblo benadin ke nekula eti aku gede popopwe blavevo adin blavevo adin lian ne amiade jibe ya subom la subwa petola subwa petol de kakon me le suba me gbeto lo nyantepe le le pepe da mo ti le la lo do le la mo de kon de ji le to gbo koko bo subo subo to la mo de na ga ke nyantepe to la a peto subo me ne le ne nu tu ade ne nyonu ade ne ko se to kristo to ade subo m la ne je yo nye me eye a fi si nye la me le la a fi ma nye subo la khan la no fi ka kristo le fi fi ya ma ne le kande di agble ma se ya la no ji po ma ma ji ji me to en ne amia di subom la e ya fofo la la bu fofo la a bu o godo fofo la a da kpe no ne ibe na amegbe to mo po nu si won me ne lo han la fofo ya po e eye fofo la po jijo denu le yesu penu komem eye amesio le wa khaji wa dumo todo wa bube nke ya nye to ma donu kwe jinemi esi me ke mono skulu koko le yube ya le mia be kwa me te pe ike me dona afi ike nyame le la ho be tri nyo khome via mikwi le khome ya ga de lesi eye ga ya la amade va figa kekan lesi eye be gbene mi ama mo vu ya pe le kho ama e ma ya nya mo troji mo nye ma po via dudu mo via konka mi kan de jinyo mi ama o vio mi mo fi na fi o ha ho nya te po ton le ne mi a aha vo gake e gade pepe ngbale si ba dunu nyanyala ganyama galasinya dola bena dole gana nyanya eye ganyo unana ga gavana amareke me finya ganya ovo ofia pe ga eye ke macho ga adasi menea nui mo wani bena mai veple aga dodo mi kwa khoda kam mi kimi lelo sibele kene wayi wacho aga mo veple ga eye mo kwedo de eye galavane eye ke gavania egblene gemeno figane agblene fifia ebe william be ye nkejo ebe le nyam kene joa ame ikene figanya ebe fambubu vaji lo fambubu vaji eye kpo agada agaya trokbo vane le fia eye agaye ke tututu fia e tutu ya trokbo va ebe we akafu apeto bena wo gala e trokbo va nye megblene bena enye dogaro nye sogaro do le pode amade pe ma po obo wa kafu o made ko ma po obo wa po asipe na o gakia wonwi le ma o pa menu veves le maulata apeto la de bubunu olo eye apeto la dunku jio eye wo lolo pe subo subo dola mani jo drug bede gbedo le yesu penu komen masa menueto ma o nya ba chochoma ton lia e ikene nya kuchete sijiwo da sido la pe podenu kuchete sijiwo da sido la pe podenu
Yohanes tawi aton pokpe amaden ne amiade meno menye ola wa tue apungben abe wine tipe alo ene eye wa pu eye wa po wono pu eye wa tojo wo eye wa fian pokpe adran lia pokpe adran lia ne minua menye eye nye nya o ha noa mia mla ekema nusike milon biala wa we na mi apeto ala do wegbe dodo dala nu popo ya menilia popo ya menilia esiama wo ko fofo nye nu chile bena mitia ku gede eye miazu Nyenu strong la wo. Pokpe wi aton liang. Le pokpe wi aton me la. Nyema ga yo mi be dola wo. O. E la bena dola menya nusi. Epe apeto wona o. Ke. Me yo mi be hon lo wo. E la bena nusi o kata me se. Cho. Fofo nye bola. Mena minya wo Pokpe wi adan liam Pokpe wi adan liam Blobin Menye miya we chiyam o Kabunu nye chiyami Eye medu mi ani Bena miya yi Ada cheku Eye miya pa kuchachela nano ani wo kuchachela anu ani Eye bena nusike miya biya fufula le nyenu kwa jila na wana mi Miya po kuchacha si jiwo dasi dola pa kuchacha pa jesi wo Miya po gbanton eye nye Amede kanu tong dukwinu koko hena kuchachala melele diasi. Velia. Eye nyen. Nu dede pe ye yi. Hena kuchacha gede. Eye ton lia. Miak po bena nu koko pe tadu jinu. Na nu nola pe kuchacha. Miak po mama gbantom. Eye nyen. Amede kanu tong nu koko. Kena kuchachala melele de asi korinto tope agbanle evelia ta adran kukwe gbanton korinto tope agbanle evelia ta adran kukwe gbanton korinto tope agbanle evelia ta adran kukwe gbanton koseto ni shaolo ebu ye onyamu yone gbibodji Wonya lo le wain ti lanu ti koko eye ba gblo bena azon la esi nu gbedodo shawo le mia si la lonoto wo mina mia ko mia do kwenu chicho nu chila ple gbogbon pe di popo sha di popo man ko se tola la ko be e di popo benu ma ganu amo ga ketete pola va meje chokikia ma benade watema wagban di popo petia koda kosetonu ga kenu make koseto apela meja lala meja gbojide meja no mkon meja no vivisan le nenan petete popo dodo pomo sokene gban ti koda koseto lanu mo o enu makala igbodora ma akreda to khos le anlevi la pe vula ma eye ma demo na je popo na doke le pa gbemo o ple gbogbon pe di popo le susum eye ba gblo bena wa klomya nu chunu ma o ma bena ka mia wu kokwe nyenye nu le ma o vovom amado le o susuna bena de ma trojim ma po kokwe nyenye be ma po kokwe nye pa esu nyate pe gake ele be mi azubli bo le kokwe nyenye ma ne le po kokwe nyenye la le o le kokwe la la po benade
kokwe nye nya de la de afia champa gbe yo le no le si jeje kpui ne la sio tanu chi vo ne nye bele le chichim la peto mia la kpo be o ele be na kokwe nye nya do la kakpa ya han kokwe nye la kanye nu popo la kanye ha de de klamo la kanye do wowo la kanu sio katamo wona Yes, le chichim la, petom le chichim la, wo gomme sese, na yo yo la la no chichim deji, eye, ne le chi deji le si jajama, ne le chichim deji le doa woman, eye le chichim deji, le mokpokpoy ne la shio, amoldu le noum la, la lesile le no pe koko yima, ne ne ma ke la no kokwe, eye la wu kokwe nye nye nou le, ma ou vovon me. Timoteo pagban le velia ta me ve. Pokwe bla vovo de ke. Timoteo pagban le velia ta me ve. Pokwe bla vovo de ke lian. Eya ta ne amyade klo. E do kwe kem cho. Nou ma o me la. Le kwe le se ngong lo kokwe a penyak bogomia. Ne amyade. Ne nou chude. Ne nyonude. Na magbe tode. Ne kose to. Ne kristo to. Ne subol to la den. Aya tane amyade klo edukwe kancho nu ma omela. Na doli sike unto le nyakfude wak benchi. Ike bina amyade kpe made kpe ma nyabe le wona nu motok bi gbede gbede om. Wajama gbe nono. Unto udeka nele le vovo pa gbe nono. Na doli le nyak le wosusumen. Benade, de kwekwe de kena amia gogo plek plek plek la, ma nyanu mok bede bede atun chi o. Inabe la wonu tepene ma u la nyenu tepo la na doki o. Bena, esi nu shia u le, fima nu shia u li, ama de kwekwe ma te ma nyan shia u la, bele le butam ya le o. Ma de kwekwe ma nyan be le kona nu ya o. Ma de kwekwe ma nyan benade, lim yo wa u nyan ye mok bele nona o kake. Ne nye bena amia de klo, e yam to doki kem chonu ma o me la, anye e gwe, si nu bubu le. Amen. Lenya apeto ela nya bele le doku onu kon le doku onu jan le doku onu dem maula nya benade le nu mo katan gegende wa gbama yesa ya le lo denda le lo klonda esike mau nya nu tepo wash le mowa le jibu ya no kokwe ya no jojo ya no jaje le mo pankumia ya te maula buodo eye la vanye gwe sinu bubule sinu chiko Sinyo na apia tope nu do wawo. Siwo drado di hena. Donwi siya donwi wawo. Masa amenwia den. La kwa bena. Mia anyo na donwi siya donwi. No vinu tu vawo doye. Ampeto. Nyome jene domo. Nebe lele kokwe lele jaje. Nenye be le todo kwe na petoa. Do ki mo wepo o vo le drado dig be si agbe ke na doni si a doni o e si le u domanu voa donde li mo wepo o o be novin to novin ba wo doya ne mie a pastor le jesi me me le chochi ya po gede me le chochi ya le nyanu si mate o le nyanu si mate wo o mi nya ga ke mi susui be e si ke o konu le konu ma o konu ma o konu wa ma o drao do di Kena donwi siya donwi wawo. Le nyanyi gbe pande de pe hadbo boja dogoa de la klodwa wan la yiklewa. Eye ajamya le vakbo nyebe na pastor madu tafla che lo. Tafla che kem. Nyanyan nyema yikpe do amo de jumya wadwa. Nyema wanyo di no konwo le le kokwe la la jrado di gbe siya gbe kena. Donwi siya donwi wawo. La kwa di, le enu jojo me, miya joye ke, miya joya, miya joke me. Apeto, nyame jima tunya tepe, nyame jibe ma bledu kwenye kura kura kura on. Nyanya, ne mena, nyo ulia, bola, nyanya nyame babuwa tamo, chuna, mna nabubuwa dek bencho. Me wakbakba jejebe ma nanyo ulia, Vobe de magba ye jine ma woya ma woke ma na ya na kemia. Nyeme choro kwenye nama o. Le nya, le jra do kyo du digbe si agbe ke na doni si a doni o wo. Eye ekbala apeto la kou de jim.
Blobe apetɔ la kom de dzi. Eye apetɔ awɔe le Yesu ƒe nukɔme. Eye le nya gaɖome ya ɖe yo ya ɖe yomea. Ne mi le mɔ kpata keke wɔm la, ame aɖewo woate ma nɔ tse ɖunɔ lo. Ame aɖewo kloa eye woabe ame ko mi de abobowo nu woakpɔ kakaka woadzɔ woado vlo. Meɖu nu ƒe dzi le esime ke nye ŋutɔ menye tsɔtsi ke menɔ tsã va yi. Togbɔ bena medzo le tsɔtsi ma lo nye maŋlɔ be lo gake nu yi menya dzimetɔtrɔ kɔkɔe nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ nu yiwo menya ale si woaɖe biblia gɔme ale si menya ale si male biblia nu anɔ te ɖe biblia ƒe nya dzia menye tso subɔla kple nufiala kple pastɔ siwo ne fia nu gaƒoƒom va yi nu ʋui aɖewo li nuvi tsukutsukui aɖewo kpoe li yi ke bena mikro mi mewɔ ɖeka le me o vɔ wo kpe ɖe ŋutsi nye blibo yena me le afi ya gbakpɔtɔ gati treto mo pa menu veve me nu sime je ma de chu ma me nye si le miape church ame ga ho le miape nu to me ha me si ke me nya to me lia la kpo bena church ya la me do ehu me le church ya sio le ya ta miape pastor la de gbefa e de gbefa un joga joga vo ga cha me va va me gbe de gbe do eye wa yɔ xɔsetɔ katã mia wɔ ƒometa kpekpe yi wa gblɔ be ne la tia na 100 naira xɔsetɔwoe lo xɔsetɔwoe lo ɖo mi kpa subɔsubɔ vɔ eye wo be wia la tia na mi 100 naira wa la tia na mi 100 francs la tia na mi 1000 francs enua ŋutɔ va wɔ dɔ dzi nye le ya ta metɔ ega bɔbɔ ɖokui nye si nye tɔ me le bɔ ga be nye ŋutɔ ɖeka kple ga yi me xɔna ga ƒoma mea ma te ma wɔ nu si ke ne nuto me ha mea katã la me te wɔ le gaƒoƒo ma me o woyɔna takpekpea nye tsã me nɔa takpekpea me me sia nu sia nu eye pastor la gblɔ bena ɖe o la yi ƒe dzi la ele be miaɖo ʋu la miaɖo ʋu la miata tsɔ yi ɖe mɔ ƒe dɔgbe la me ziɖo ɖe kpo eye mleba efia eye pastor ŋutɔ tsã le afi ma la ela va gbɔ nye ayɔ yi kɔ nya bena kumo yi ale le do na awua ma ɖe kpɔ manya bena ka le de university ɖe do awu nyui ɖe le aƒle yi ke na aƒle keme ɖo elabena nye mele naɖeke ƒle ɖokui nyo lo mele ega la ƒute bena ne maƒle ʋu ne tsɔtsia nye megblɔe nɛ lo bena amegã nye mate awɔ mo ore nye mate maƒle yɔ ɖe na ɖokui nyo ɖe ɖo eɖe elabe kpɔ nu si me dziawɔ la ɖa kpakpa toto nye megblɔe nɛ lo ʋu aɖe kpekpe le hamea me o eye gamia sɔ yi ke ga de ne ma tsɔtsia kpata keke ma be game kpɔ do ɖo ɖe miaƒe hamea me gaƒoma mea mi menya me yi ke ne sɔgbɔ ke ne bena miate ma dzɔ ga sugbɔ o eye ke nye mate ma wɔe le adzame oa ele be ma va va pastor gbɔ yi ma gblɔ nɛ pastor bena fifia ega ya ka be gbeƒa mi de mi lia ega ye ya ebe ega gbogbo ya le asi oa mbe le nya ne tsi le gege tototo kpoa ena be mala sɔna agbɔe mele dzɔm vivivi ye eye mi ƒle ʋua eye womegba de gbeƒã kpɔ gblɔ bena ɖe nye medo na awu leke nye medo na awu leke o nu yi gblɔm mele ne mi nu si fia mele mie nye bena ne be le kpɔ kɔkɔe nyenye eye le tsɔ ɖokuiwo sa ne ma wo bliboa ame aɖe nya o alo wo do vlo wo le kom o elabena la wɔ nu sia nu si ke aƒetɔ tsia wo bena wɔ la le Yesu ƒe nukɔme mebe la yi ɖe nɔƒe kɔkɔ le nu sia nu me la kɔkɔ mebe la yi ɖe nɔƒe kɔkɔ le wo subɔsubɔdɔ me kɔkɔ la yi ɖe nɔƒe kɔkɔ le miaƒe nunana me la nyame kɔkɔ le ɖokui tsɔtsɔ na me hã le Yesu ƒe nukɔme miakpɔ mama evelia le tsotsometɔa te mama evelia eye nye nuɖeɖe ƒe yeyiyiwo hena kutsetse geɖe maliahi eta ame tɔ̃ eye miakpɔ kpukpui ame tɔ̃ maliahi ta ame tɔ̃ eye miakpɔ kpukpui ame etɔ̃lia abɔbɔ nɔ anyi alolo klosalo eye wòadza enu akɔ le wiviwo nu eye wòadza wo nu
abe sika kple klosalo ene ajawo nu ajawo nu ajasubolawo nu ajalewivio nu ajawo nu na dolia ele be de wacho wacho nu wa huida lo mo be nene pen mo ma pe do ti bo wa che ku gede o bena wa savo na yehowa le jojwe nyenye me mia kpo mama etonlia mama etonlia eyenye amenu koko pe ta do jinu hena subola o pe ku cheche me do gbeda be mia cheku gede le yeso pe nu koma hibri to pa gbana ta wieve eye mia kpo kpukpi amade hibri to ta wieve kpukpi amaden lian hibri ta wieve kpukpi amaden lian ela bina amasike apeto la lona la eye wo hia to na amayike apeto lona e de na chakichio da le me e be to ajo chakichia o ela bina amasike apeto la lona la eye wo hia to na eye wo pua vesia vi se wo kona la kple atam kpukpia mo wolia kpukpia mo wolia e bina kpukpia mo wo mia toto anigbanji tolo mia fufu anigbanji tolo wa ma wo han to na mi nkeke bi adewo ko le alesi wo bubena enyu lanu ke eya ma un sekata toji popo anigban pola pla masina wo mi mia pe ma o mia pe to yesu kristo pe fufu la ke eya la rien to na mi le mia pe nyonyo ta bena mia kpo gome le epe kokwe nyenye me mia kpo gome le epe kokwe nyenye me nu ma tena bena mi china le kokwe nyenye me do dua ela bena ne o konu wa la kpo be adam pe jojom nu vo ke wa huinda eye nu chila me gbenonua wa huinda eye kiki a me pe susu pa me si nonola wa huinda gakela mau le kokwe le kokwe le kokwe le va do di popo do po kokwe ga ke fifiala e di chomia si bena miaula mianye e po kokwe nyenye po kokoma po gogloma di popo kokwe nyenye guma pola nu ma tena wo komianu do eye eya tena bena wo jamianu do numa tena bena ni belenye mau pe vivan van eye lenye koseto henya lole kristum lenye subola henya lole kristum eye ba khowo eye adasi de jio eye ba duwo bena heyi eye na cheku la la po bena susuma tena bena wa konu akonu akonu do bena na cheku gede be acheku gede eye wo kuchetia ma to le modomia po le yesu penu komen la po wo wenye gbogbon la po kuchetia wa wenye kuchetia to gbogbon la ji wa wenye lupon de de po kuchetia a wo be la no kuchen po popo wi enelia popo wi enia globe mi jinu che fafa na amewo kata le kpoade nuti fafa be kuchetia le kpo be esini ame troch melo eye mela mosfia do de mamene ni menya gafu mama ame buya de kpo minyi nuti fafa kple ame ve mao eye mela chichi mela chichi mela chichi la poto mela la kpo be na amo va le gbon som de ji fifia menya be na me va jesi ame gede ame yo menya ame sio nye menya nui de o ame sio me de jesi la de menya nu si wa ten wo kple nu si ke o ma ten me awo o me ame sio menya nui be de nye ma te abuta me atso nu si wa wo la nu o gake le hatsotso si ke le takeke takeke de dia menya bena wo yɔn bena ma nu ani kple amewo kata le nu tsi fafa me nu tsi fafa geɖe nu tsi fafa deto nu tsi fafa kɔkɔ nu tsi fafa kple amewo kata eye ne bena le va de srɔ̃
eye le kpɔ bena ta keke ɖe dzi srɔ̃ ŋutsu li, srɔ̃ nyɔnu li, to kple lɔ̃xowo li, nutsi fafa kple amewo katã. Eye ni be le nya tsɔtsi bubumetɔwo, tsɔtsi tɔ ko me nya tsã o. Le kpɔ bena ɖe amewo le agbɔsɔ le agbɔsɔ ɖe dzi, adzre manɔ anyiwo, nyahehe manɔ anyiwo, to kaka manɔ anyiwo, elabena miadzi nutifafa na amewo katã kple kɔkɔe nye hã yome, elabena ame aɖeke mate nu akpɔ aƒetɔ la ne nu sia me le nu o. Le akpɔ be kɔkɔe nye siomi ahiana, nutifafa siomi hiana la, aƒetɔ nanɔ de le miame gbe sia gbe, esia yi ga sia ga me, le nudzɔdzɔ ɖe sia ɖe me, le Yesu ƒe nukɔ me. Taɖo dzinu tɔe la, aƒetɔ anɔ yi ƒe amewo nu kɔm kple taɖo dzinu bena miatse ku geɖe, miatse ku sɔgbɔ, eye wòku tsetsea matso le Yesu ƒe nukɔ me. Amen. Mina miatso atsitre, miaƒo nu ne aƒetɔ le gbedodo ɖa me, gblɔ be aƒetɔ nyee nye si mese wò nya la, medzi be manɔ eku tse ɖa. Gbɔgbɔ be le lé ɖe aƒetɔ nu, eye menye alɔ si ke dzi bena ye ɖeka ya nɔ atsi ame eve nu le yeyi ɖeka o. Tseku eku geɖe, tseku sɔgbɔ na aƒetɔ. Aƒetɔ la nyo na mi. Aƒetɔ la nye nublanui kpɔla na mi bena nu si ke mi hiã le yeyi sia me la be wòana mi. Wona mi nya le ŋdi sia bena mi hiã ne mawomenu kɔkɔ, menye amegbetɔ lo, mawomenuɖeɖe kple nukɔkɔ hena kutsetse geɖe ɖo, elabena mawo ƒe lɔlɔnu na mi yenye be miatse ku, miatse ku geɖe. Wo si tsɔ mi le fifia, numate le nye ƒe nyaŋuɖela ŋdi ya bena wòaɖe me na mi, wòaɖe nume na mi nu si wòbena míawɔ ale be míate ma tse ku nɛ, be míanye kutsela le yiƒe abɔ la me ke nu. Eye na yɔ aƒetɔ, bia aƒetɔ bena aƒetɔ wò ŋutɔ ɖe nu nye, aƒetɔ wò ŋutɔ kɔ nu nye, aƒetɔ wò ŋutɔ dza nu nye. Eye miagblɔe to mawo ƒe nyaŋuɖeɖe me, to mawo ƒe dɔla la dzi be miabia aƒetɔ be aƒetɔ naklɔ gbeɖuɖɔ ɖe sia ɖe siwo le mɔ xe ne míaƒe ŋkɔe, siwo le mɔ xe ne míaƒe kutsetse ne ɖi ɖe ne bakɔ mianu le ŋdi sia, le ŋku ɖe wòa gbe nu kpɔ ɖa. Tsakitsi kawoe mɔ siwo ke le mɔ xem na tsitsi si aƒetɔ dzi tso miasi, kutsetse si aƒetɔ dzi tso miasi, yɔ aƒetɔ, aƒetɔ kɔnu nye, aƒetɔ ɖe gbeɖuɖɔ ɖa ɖe gbeɖuɖɔ siwo futɔ la pã ɖi ɖa, siwo le mɔ xe na nye kutsetse, aƒetɔ ɖi ɖa, bia be aƒetɔ na kɔnu keŋkeŋ, aƒetɔ na kɔnu keŋkeŋ. Bien dit, abena clonou.

Na nu nyui si mawɔ la, wòna mi nya ne míatse ku ne aƒetɔ abe alɔ ne la, ele be míanɔ wainti la nu. Yesu Kristo ye nye atia, ye nye wainitia. Ne le le ɖe nua hafi na atse ku bia ɖokuiwo se ɖe le kpɔtɔ le Kristo mea, ɖe le le Kristo me bliboa, ɖe le le yiƒe nufiafia mea, ɖe ame si le Kristo me la hafi míate ma atse ku geɖe na aƒetɔ. Ema me míate ma atse ku geɖe na aƒetɔ, ele be na le ɖe enu blibo, me na te ma atse ku. Kristo gblɔ be ye nye mɔ, nyateƒe kple agbe la. Mɔ bubu aɖeke meli si me míato atse ku o negbe le le Kristo me, negbe le le me, negbe le le nyateƒe me. Ne mi le nyateƒea me la, hafi mi atse ku. Edzi tso miasi, do ɖokuiwo kpɔ le ŋdi ya, do ɖokuiwo kpɔ le ku si tsɔm ne le. Ɖe wònye ku dzidzɔ be toa, ŋuti ava toa, dzigbɔgbɔ ble o. Ne woe le nye Kristo me vavã la tse ku si ke ya ɖevi ne Kristo adi Kristo. Mate ma anyi alɔ atse ku vovovo ame eve o. Ema mi se tso Mawu ƒe amea la ƒe nu me, tso míaƒe pastɔ, tso Mawu ƒe nyamuɖela ƒe nu me. Mate ma anyi alɔ si ke la tse eƒe ame eve o. Mate ma ɖo afɔ ɖeka le hamea me, afɔ velia le hamea godo le xixia me o. Gble na mí, mi mate asubɔ Mawu kple anyigba dzinuwo o. Mi mate ma subɔ aƒetɔ ame eve o. Edzi be míasubɔ yi le nyateƒe kple gbɔgbɔ me. Na nyui la ƒe nyateƒe subɔe kple wo dzi kple wo luʋɔ kple wo ŋusẽ. Mate ma bu Kavari kpaku do elãwo ƒe avɔsa ɖe dzo o. Mate ma atsɔ xixia me ava mawusubɔsɔ me o. Kristo xe fe bliboa keŋkeŋ, Kristo xe fe bliboa. Nuɖu animawo, Mose be kɔnumawo, mi ma gbate ma hi va subɔsubɔ me o. Ne le be yeasubɔ aƒetɔ la, egblɔ na mi la subɔe le nyateƒe kple gbɔgbɔ me. La subɔe le nyateƒe kple gbɔgbɔ me. Míatsɔ subɔsubɔ kple otsɛ nyuitɔ na aƒetɔ. Be míatse ku la le be míadzra ɖo to dzimetɔtrɔ vavã me, dzimetɔtrɔ nyateƒetɔ, to dzimetɔtrɔ me la tsɔ míade Kristo ƒe ŋutinu. Menye míaƒe dɔ nyuie wɔ yi lo, menye to dɔ nyuie wɔ mo la. Ele be ɖe míanye ame si natrɔ ɖa blibo, xɔsetɔ, dzesi ma ne dze, kaɖedzia ne dze, bena la ɖe ɖinuwo katã ɖa hafi la te ma nɔ wainti la me eye la tse ku nɛ. Eye dzesia be le le ɖe Yesu nu le le Kristo nu la ye nye kelili le apostolowo ƒe nufiafia me, kelili le Mawu ƒe nya la me. Do gbe ɖa be aƒetɔ na kpe ɖe yi ŋuti, yeate ma gbe nu le nuxoxoawo gbɔ, yeagbem le nuxoxoawo nu gbɔ. Xɔsetɔ, blemaxɔsetɔwo gbe nu le ŋutitoto xoxoa gbɔ. Wova eye woxɔ nuɖuɖu kɔkɔea, nu yiwo nenye nuxoxo le nublablawo ƒe ame, wogbe nu le gbɔ
eyo ba kho de la Yesu Kristo pa vosa sinu o le Calvary e kemala chekula ele bena kho nya te pebli bua cho nya nyila nu dogbeda bi apeto na nawa menu veve bena na gende nya te pebli bola me nele nye mao me ko jicho mao me vanvan la ama si o jicho mao me la me wa nu van o ma gate nui a wo nu van o ma gate nui a wo nu van o ma gate nui ano adegbe po de nu koko yo bo wo la nu o keye pa gbe la po trotro blibo evo kemkem e vocho nu vansi e kli adokwe nye cho e dinu de siya de bo cho dinu bo cho gbegblen bo bina wate ma chekune apeto bia apeto nu diya peto namame nu veve manu agbe kokwele nu kufo me Kristo we nyala lia chinami ibe nye kula mianu ye penyang miate ma chaku gede nemi demo na nyama klomianu le tsunami eye ne nyala komianu vanvan la miate chaku gede na peto jijo paku jigbogbon blow paku Domo fa fa be ku che che la no mia pa gbeme eye mia no wan chi la nu mia ku de apeto nu blebo mia nu apeto la gbo mia donu si amo bubu wan nu apeto la gbo mia don san ha bobo wan apeto la me mia pe ta pe pe wo po mia nu apeto me nu si bia miane eyi mi awo nu tepe de nu si mi kho lanu apostolo lono to Johannes pe bla drevo de ke nu fia fia bo kho Jesu gbo ele da si le mo da si ele amo nu veve la mo nu veve la mo veve da si apeto amo nu veve mala ele da si mi ha mi ele da si le Jesu pe nu come dogbe da nele nye mao pe vie vanvan ajame nu vome leolo ajame dinu ore kama leo mi nishanu sinapodi nishanu sinagblenu nishanu sinapodi mila ajame nu owo siawe be mi macheku na petowa donui apeto la chami eye be dumi be mi acheku e dumi be mi acheku gede ne apeto ji chomi asi mi acheku gede ku gede nusi mi wa mopodo e ji mi awo gede ne eye amanu be vele mi asi mi awe mi hiane nu koko mi hiane nu koklo mi hiane nu dede be shana vamla ele be ma oto nyo sinu ele bo hana oto sinu amade kanu to podo kenu koklo lenkuda wa gbenchipo nu sho le bo wa dida bia ma o na chonu mova klawo nu chilanda ti choganu klawo nu chilanda ti choganu klan da da sileme o eye nu sho sikele mi adun be mi ma ti ola mi nu joma no mano amadu to podo kbe le vevie asipe popo na madu kwi ma webe na ti o bo globe apeto klan nu sho da le menye kam kam eye gbesi agbe va petogbo la lenku de wa agbenu
eye la kpɔe ne le vodada ɖe na ɖe li be na tso asa vɔ ne aƒetɔ blibo la. Esi be se mawo ƒe ɖeɖe fia tso dziƒo, mawo etsɔ ekpe xɔ dzo le vɔsamlekpuia dzi va lili nu nɛ. Ema megbea bena nyee nye si dɔ miabia aƒetɔ, aƒetɔ kɔ mianu, kɔ miaƒe nuyinu, kɔ miaƒe aɖenu, kɔ miaƒe dzinu, kɔ miaƒe nukunu, miaƒe ŋutilã ba afi sia afi tsɔe na aƒetɔ abe vɔsa ne na aƒetɔ ale bena miate ma tse ku nɛ. Ya de mo bena mau na komianu le mdisia. Mia de mo na mau bena wobli bude de pe dole miama. Be mia te ma cheku. Mia cheku gede na peto ela we. Ela we. Ne. Bede mia to gbagbome to nu pe gbogbo ya. O nye nu te po la ne mau bele kuche ne mau la. Eee. Ela te ma kpe ɖe mia nu eye wòa kpe ɖe mia nu. Mi menɔ anyi le Yohanes be gamo vɔ mi le agbe le aƒe miatɔ gbɔgbɔmetɔ ne le kpɔ amenuveve gbe nɔ be le ne le kpɔ kɔkɔe nyenye dzɔdzɔe nyenye ƒe agbea ne le kpɔ kutsetsea ne le kpɔ ɖa ela wɔe nɔ. Egblem nu kata ɖe vɔsamlekpuia dzi, egblem nu kata ɖe vɔsamlekpuia dzi bia aƒetɔ. Amenuveve dɔ si le wɔ le menya, wɔe le miame. Eye etsɔ edoa le miana. Bia aƒetɔ wɔe le menya, le ŋdia, la dzo la fia. Eye la wɔ geɖe ne aƒetɔ le Yesu ƒe nukɔme. Tso egbea subɔsubɔa la to vovo. Tso egbea meɖe ko la tse ku o la tse ku geɖe. Ne aƒetɔ la le Yesu ƒe nukɔme na gbe la, magbanyi ɖeka ŋkume le Yesu ƒe nukɔme. Le kpɔe mawo ƒe amenuveve ƒe dzo la nɔ bibim le miame mialoʋɔme le Yesu ƒe nukɔme. Miado gbe ɖa. Le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le fofo. Mi da akpe na o. Mi subɔ o. Elabe le nya nɔnɔme si me mi le ya tena le tsɔ gbe de asi sia na mi ɖo. Le nya bena mi mekpɔ de wo dzidzetsi la nu o. Esia te le tsɔ gbe de asia na mi ɖo. Elabena dɔ kɔkɔ aɖe le asi wo na mi eya te le tsɔ gbe de asi sia na mi ɖo aƒetɔ. Mi bia ŋdia bena wo ŋutɔ na kpe ɖe mia nu le Yesu ƒe nukɔme. Fofo mi le bia nuɖeɖe si ke le bena ɖe ɖa le miaƒe agbeme aƒetɔ. Ye dzi wɔe le miaƒe agbeme le Yesu ƒe nukɔme aƒetɔ. Nu kɔkɔ ɖe sia ɖe si ke le.

Le miapo osofo miato gbogbomoto pa gbemela le egblene mi dea he nyomi denchi be miapo te pesile be miano a peto nu sile wole pa gbemia wele miame le yesu penu come a peto nami nu jujruma be miapo du ple nyanyua nami nu jujruma be mia no agbe le kokwenye kple jojwe nyenye me le mia fa agbe me nke ko katame le yesu na mi nu jojru ma peto benadi mia teku ku gede mia teku gbogbo no le yesu penu koma peto mi dogbe dagbe peto mia po mo popo sele la sele mia tia mi ma donu pe wo o le yesu me koma jogbe dia pere mia tie mi abe subo subo la to vo le yesu benu koma apeto na novi subo la o le habubu mo mi bi apeto le gbede asisia tala la pe do bo subo subo donu le yesu penu koma wa ba che ku gede no le subo subo donu le yesu penu koma na mi amo shoka tala fia na subo lo le ha mi amo na ha dolo a mi dogbe da benu sile to de asine mia makfu e doya lano chichin dale yesu penu koma eye mia teku le mia fa agbomo nkeke o mo le yesu penu koma apeto mia to gbogbomo tola na mia po osofo na apostolo na jijimesia sile zambo osubo subo ne mi de ala fofo jipo bito tro gbogbo mi deme fofo jipo bito tro gbogbo nu san deme fofo jipo bito tro do nu se le yesu penu koma apeto de defia ganto jipo eye la ne le yesu kristo penu koma mi dogbeda be yesia ine titro la ni asenya asenya to jipo nu se kele jibe ne tona wo du kola le yesu penu koma fofo mi dogbeda be apeto le nu chilama don se tro gbogbo nu san deme tro leader si fofo lo lonto me de di ma tenu nu ma ti koni o le yesu penu koma fofo le pele chichima nene ma kana doli nu sene le yesu penu koma e si ba ye ji ano duji ano kwa ni gban gedo nao nao bubule yesu penu koma na amasho sika drambe le do na subo subo gan fofo jipo bito la po mi mi abazu kuchela gede o le yesu penu koma eye mi akpo jicho le pakaji le yesu penu koma apeto esi mi aga trova chola mi aga trova bido na mabobo apeto dra mi apo jido bena mi akho nu gan o ato gbo le yesu penu koma eye dra mi apo osofo do bena ba chore de fian de to wana mi le yesu penu koma takpekpe le utro si ami wo mojide nu lo papa o nto di bale nsem eye na nabo wa medome nono mi akwe adejese le utro bjia le yesu penu koma akpe no bele duin chinami le yesu tria ko penu koma mi dogbeda le

0: life, transform every soul. Let's pray for the servant of the Lord. God, have you seen? Have you seen more? We'll feel him more. The word of his mouth will come with power, with authority. It shall penetrate every heart, touching every life. Shall bring healing, deliverance, miracle signs and wonders, that the power of God work mightily. Incredible will be done. Impossible will be done. Greater miracle, greater signs and wonder, greater manifestation of the power and the spirit of God. Pray, call upon the Lord. He maketh his angel spirit and minister flame of fire. Let's pray. The word of God will have his way tonight. The word of God will have his way tonight.
1: Fishafi, Mauponya Nachaku, Kuchache, Ama Gado, Watron, Vapotobon, Tugbedan, Bena Dollar de Shadelajo, Le Jusia Jumin, Leosuva, Blomaunya. Dolelo po doyo. Itera nyo po tutu katutu. Mesham la kwa shikama. Marekema ya po me. Abiale si wole vana o. Mau la fisia. Mau nyenu sento. Mau awodo. Marekema hemone o. Si mau pa mia la blo mau nya. Mau nya la o nukuno zayama. Nugan nugan wajo. Le yesu. Benu kama mido badalem. Nilele mokbone nukunu zemla. Masa amen. Lele mokbone amunu vampo jimonto tro zemla. Masa amen. Lele mokbone kwa puchyo ngenge zemla. Masa amen. Le dusi adjume. Le jibena yuwa kodase di masa amen. Le mokbona nukunu gan jwa tuto jisi ke jimase amen. Zanyam la, ele me vage avamena unto, bela avamena unto, bela avamena unto. Le dusi adjume la, ele adjo. Le jijimu katam la adjo. Da sedi diakpro, da sedi don. Nusen do shoshi kemi mokbo la. Wa jozan amale yesu penu kama. Samutave pukwe mani biyam. Eye macho duko awo wadu maninu. Ple anigban jito kata awo towe. Adobera na jisike. Enye ma untope do. Akpa bantu adedu si adu. Ni adobera. Bena jisike la na yejilo. Nele jibe jisike na yejama sewo. Amen. Kikia mo godo oba jutobota. Kwa kudo osofo kumo ya yejin. Wade bepele du de shade ma. La nyugman de shade jin. Apula mo gado o. Ava ma opa fonu miya dog bera. Be jisike la na keketare jin. Abele si apotok bere akpak bantwa, je goma chabuja, e yi du gado o men. E u mi apon mi te pokpokpo gohan. Mi apon ngan ngan o jo. E yi de, e du ko du gado o. Mi adok bere akpak velia la nyum chiko kwe. Du ko gado o bo wade, ne apotok lupon gado wade, ne apotok. Ama gado wade fio do pola man. Dok bere, dok bere. Louvons à trois chimènes. A mon fac béatron. A bougangan wavoum. Mokhenou nan yanouya katala wak ben. A fouani le douci à djouman. Mokhenou kata wak ben. Le tout le chademan. La pavelia siala. Louvons gede wak gede thiadoupiaman. Ma opem sen. A wounou sen do kako le douci à djouman. Von trowa von abo avon donu kimi ko safi a trenevai safi be mi avu von trowa safi be na mi ablanu e mi atunu dogbeda be apotopon kontina kole duo katama mia dowlia yɔ aƒetɔ, mia dzi aƒetɔ la ƒe ŋkume. Dzi si ke ela yi anyigba katã dzi aka si amewo ƒe dzidzi ʋɔtruavu agbexɔxɔ la va. Dziƒo ne de megbe ne dzi si ke la, mia do gbe ɖa be dziƒo ne de megbe ne dzi si ke be wòade du sia du me. Mia yɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔ, mia do gbe ɖa, mia yɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔ. Egblɔ be bien ɖeko mia do gbe ɖa eye matsɔ dukɔwo awɔ wo domeninu kple anyigba ƒe mlɔenu la awɔ tɔwoe. Dzi si ke ela de du gãgãwo me kɔƒewo me. Do gbe ɖa yɔ aƒetɔ ƒe ŋkɔ, yɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔ. Geɖe ta keke ɖe dzi, tsitsi ɖe dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Amen. Samo alɔfa ɖeka ame ene kpukpi ade ɖonuku dzinye wo dɔme nyo dzikpɔ kple wo xɔxɔ bia bena aƒetɔ ne ɖo ŋkui dzi le takpekpe ya me. Aƒetɔ ne ɖo ŋkui dzi, aƒetɔ ne dzi kpɔ, aƒetɔ na ka si wo agbe, aƒetɔ na yra o. Yɔ aƒetɔ mawu la ɖo ŋku zɛya me le afia. Aƒetɔ ɖo ŋku dzinye to kple wo nublanui kpɔkpɔ si le kpɔ ne wo dukɔ dzikpɔ kple wo xɔxɔ la. Aƒetɔ la dzi wòa kpɔ. Do gbe ɖa la xɔ mawu ƒe amedzidzi kpɔ zɛya me, la xɔ mawu ƒe asika me zɛya me. Aƒetɔ la dzi wòa kpɔ. Aƒetɔ va dzi kpɔ, wɔ naɖe le nye agbe me, trɔ nye agbe, na me nukunu si dze nam, ƒo nu ne aƒetɔ. Aƒetɔ la dzi wòa kpɔ, ela ka si wòa gbe, la di ɖa se, akpɔ dzidzɔ, akafa aƒetɔ, tsɔ bubu na aƒetɔ, ada akpe nɛ ɖe nu siwo katã be wɔ. Mia subɔe, mia kafi, elabe mi nya be mia ƒe mawu le afi ya be ya yrɔ. Mia kafi ɖo elabena me nya be mawu ka si wòa gbe. Mia kafi elabena fofo evi la kple gbɔgbɔ ke wo le afi ya. Mia kafi elabena Yesu le afi ya be ya ka si o, be ya trɔ wòa gbe, ya na wo nukunu, eɖo wo gbe do ɖa ŋuti. Nu gã wa dzɔ le zã ya me. Mia kafi, mia subɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Mase yayratɔwo ƒe ame, mase ame siwo le mɔkpɔkpɔ me na nukunu la ƒe ame. Fofo mi da akpe na wo, mi subɔ le zã ya me. Mi subɔ ɖo elabena le teƒe sia do ŋkɔ na mi hena mia yayra. Menya be Yesu le afi sia be yeawɔ nyui na ame sia ame ƒe agbe. Mi do gbe ɖa, mi yɔ o. Le nya bena ame aɖeke matrɔ yi aƒeme ɖeka ŋkume le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ka si ame sia ame ƒe agbe, ɖo ŋku ame sia ame dzi, wɔ nyui ne luʋɔ ɖe sia ɖe, na mi ɖe ase ɖiɖi, na mi dzidzɔ, ɖe wò ŋusẽ fia, ɖe wò ŋutikɔkɔe fia. Akpe nɔ fofo be le ɖo to mi le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Ame ɖe ame dzi.
2: Worship the Lord now. Open your hearts and the Lord bless you.

0: wa kafa peton yiko nye ni Dr. Ogoji pe Peter menye dono jikpolo pe amagan miya doto da se dila gbanto mis novinyo nukwim ese ha miya mikafu apeto mikafu apeto yesu yiko nye nye novinyo nukwim ese macho Abuja ma fa ma jida se cho ma upe domo nyo de nyagwa mato jisike jing ma de sron fwa akpe vwe wye vwe cho fika lakpo sronano fika lakpo vyano mi to du si amyoloji chachan chachan le fwe akpe vwe bla vwe vwane esike o sofo le takpe kwe wam le gana la ma li ma le maunya ma nom tu ma hami amen eye o sofo e le ponu cho khose si ke wado ehe aye adam tinya cho nyonu sikenche vule dodom lela po wie vason aye ba glo putane bena no ka kenye fupepe simetum lela la khonu dodo ne towazan molilo ma glo be ah nyonu ya to fupepe ya ma po wie vason le po wie vvo ma gbia khoi panu kunu eye nchama le fupepe ya motuma po wieve aha tonye ya eje kwa bena nyima senu chinya makpo wone me le mau nyama eye me leader si eye me be nu sikene nyima kpo po wieve vaya ma kwe gba le gana pe disike la me amen mi khoji nyese nene me me jule takpepe ake ya pe me pe jinu adrama la me to eye meye de dodo kpo ogbo be mafofu eye nye devia eye nye nye nukunu pe bebevia ye pon kwani umba seye mireku ese mauza mia to gbogomoto hetutu nye nukpo oda kple nya avi gba ku do vlodora fefia menye nyonu blebo menye no menye nukunu wa kafu apeto minamia globe amen tu gbadi mebena fesha afia melambe na afi afi majimaji magbali mi ma domo da said the labobo amen aye ne po wieve pe fuma fo ma fo la po bena dolele kenono na viji domo ye hi amone ka ke ma wo no via tone da said the labobo no vi nyonu roots okibe ma ovio mi kafu apeto mi apa apeto nyo iko nye nye rosu okibe macho Zion pe grupu ya me le Abuja le Nigeria me la fia be ma didase cho ma opa domo nyo nuchi le vinyentu vi gbanto pa gbama vinyentu vi gbanto a edde sron fwe akpe ve blave uye konji gake ya cho ma sende kwen yiko me le mau nyalen me le jisike yin le ota va sere pe ne va ibe jinu adia me la me ve di chakpa oda eye mi dogbe da le de ka wame me glono be osofo globe na ne be le na de won si me nyo o le koto le ma oma ke ma mchochu yike le kpona po na kpo fifia yi me va me kho mau jise be sronwa le fufoge me be me wode ka bena wo tria drin am le fwa kpe ve bla ve vo drin bla ve vo a ton mi a ton la fofu e ba mo ne ma le jisike jinu ma drin mi a mo yi de jisike le sike ne pastor mi a po sofra la kpe be le ma nya gblon le gblon ma nya vo do gbera be le te pe ya e yi le do fu kpe kpe do asi de kadeji na to asi vele a da de fu kpe kpe nya to mo chonya si da de nya fu doji ke kwese bena ma la si vinyanu tu via besron o mi kafu apeto la no vio le fwe jinu a dram ya e la bede nene me e bu yipo nu pokwa e ye mchuchu ava bena e fofu mbe mi kafu apeto jisi ke pe ma u e wena wa kafu apeto mi a pe ma u lanyo e ye ganyen nu jojo bubu chofu ya ma ton fe e vi maji maji. Gake ya eva mwetu ma upe nukunu dowo nusen lama wa kafu apeto. Minami ya globe, amen. Mokpo mjojo do, mjojo jingon. nyɔnu aɖe va takpekpe vidzi dɔ mele dɔme nɛ o dɔnɔdzikpɔlawo gblɔ be tso wiatɔ wia ʋe ƒuta agbana ʋe nɔ afi ɖe gbedoɖa kpui aɖe si ke mawo ƒe amea do ɖa ena bena mawo trɔ wɔ vidzi dɔ de ƒudoa me efɔfɔ dzi bebevi me gblɔ bena ame liata za mea vidzi dɔ bu le dɔme nɛ ebe ŋde dzɔdzɔ le ƒodo me nɛ oa wa de ta guza mi gblɔ be ame míaƒe nunɔlagã tso nazarawa kogi benue niger wo katã wo le afi ya za ya me mitso tsitre miaƒuƒu asi ne hamea mikafu aƒetɔ miami gbɔ dzi ɖi blewo ko nanɔ mɔkpɔkpɔ me za ya me la mawo ela wɔ mo ya ne mia dometɔ ɖe sia ɖe ame wa miabe nunɔlawo ba srɔ̃ hɔ le teƒe sia migabi dzi o be meda yeo.
1: We now bring you choir ministrations from regions, states, and nations across the world.

0: Praise the Lord.
1: Wa kafa poton chinya nui magble na mia. Wi kafa poton acho be ye isa mia. Ta po po gen wa doli no pene. Elle chiko kwa mi kwa mova te pia lulu no vio nya kwa o mi kam ya kwa mo ava jani nukunu mi blobe amen acho yeni dolope ta pepia di garden plafan afido garden plafan mi mi da bea ni keke tohwe neskrivio ama chichio ani keke ada sika sohio kata le dudes pepe jume mi apopodi kena piado pepagbe le fifia pe yeyoma anye kunu pen keke Elle be mia va kaba o sofo ntola maunya blogger le maunya vomegbea ne mia be scrivioa mia poda premier e mia no le eye mia ho no pegban le skulo keke eye mia odudu nueto bena ne mia klo de viokata ava Amen.

Miakpɔ Mateo ƒe agbalẽtawui asieke kpokpoe blavevɔ ade. Mateo tawui asieke kpokpoe blavevɔ ade lia. Eye Yesu le wo kpɔm dũu gblɔ na wo bena amegbetɔwo gbɔ la womate nu awɔ esia o. Ke Mawu gbɔ la woate nu awɔ nu sia nu. Kple Mawu la woate nu awɔ nu sia nu. Le nu vɔwɔla ƒe agbeme la kple Mawu la agbexɔxɔ la ele bɔbɔe. Le nu ame ne dze dɔ nyɔnu dɔnɔ ƒe agbeme la kple Mawu la nu sia nu le bɔbɔe. Le ame siwo te ɖe anyi, ame si le blabla me, ame si le gbɔgbɔ vɔ kpɔ nu sẽ ɖe dzia, Mawu ƒe ka tutu li nɛ. Le xɔsetɔ la ƒe agbeme, ame si ke xɔe se xɔɖela Yesu Kristo dzi se. Le xɔsetɔ la ƒe agbeme la, enuwo katã le bɔbɔe. Edzi ƒe kɔkɔenyenye, gbɔnupopo le kɔkɔenyenye me, susu ɖeɖe kɔkɔe. Le kɔkɔenyenye godo le ame ƒe agbeme la, ele bɔbɔe. Le ame kɔkɔe xɔsetɔ kɔkɔetɔ la ƒe agbeme, nusẽ dodo, nusẽ tso gbɔgbɔ kɔkɔe la me la, ele bɔbɔe. Ɖoa ele abena nu si ke ne sesẽ wɔwɔ na amegbetɔ la, ele bɔbɔe na Mawu. Eye esi ne le afi ya zã ya me la, aƒetɔ la ana ye ƒe amenuveve awɔ nukunu le wo agbeme le Yesu ƒe nukɔme. Amen. Agbexɔxɔ li na nu vɔwɔlawo, dɔyɔyɔ li na dɔnɔwo, katutu li na ame siwo te ɖe anyi, kɔkɔenyenye. Maɖe ne dowli ba gblɔ na be kɔkɔenyenye, kɔkɔenyenye na xɔsetɔ la, kɔkɔenyenye blibo na ame si ke trɔ dzime. Nusẽ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nusẽ, nusẽ do ame tso dziƒo, nusẽ si awɔ mi be mianɔ agbe, miawɔ dɔ ɖe ale si miate nui la. Nusẽ le ame kɔkɔe ɖe sia ɖe ƒe agbeme le Yesu ƒe nukɔme. Ta keke ɖe dzi wo akekeli keklẽm, wo eɣe ƒe keklẽm, keklẽm le adzi sia dzi me si me do viviti la le Yesu ƒe nukɔme. Aƒetɔ la klẽ le wo dzime, wo vivitiwo katã woabu, wo tsakatsaka wo katã woabu, wo ɖikekewo katã woabu. Kekeli si ne tso Kristo gbɔ, nyanui la ƒe kekeli na klẽ le wo dzime. Mawu nya zãyame ƒe tanya la ye nye Mawu ƒe nusẽ nukunu dɔwɔwɔ si nu trɔtrɔ mele o. Le Luka ƒe agbalẽ ta gbãtɔ, miakpɔ kpokpoe blatɔ̃ vɔ adrelia gblɔ bena elabena naɖeke mesẽ na Mawu o. Afi ye nu si Mawu dɔla la gblɔ na Maria bena kple Mawu la naɖeke mesẽ na Mawu o. Maria eɖo la tso nukunu gbɔ bena ɖetugbi manyanutu na fɔfu. Nu me Mawu wɔna, Mawu dɔwɔwɔ enye nukunu. Nu vɔwɔla enye nukunu be woatsɔ nu vɔ ake bena ɖo dzitsinya si ne yɔ fu kple nutifafa. Ehiã ne nukunu bena woaɖe nu vɔwɔla, nu vɔwɔla kako eye woatrɔ nu vɔwɔla bena yiƒe agbe natrɔ ɖe ŋutsi blibo. Gake la ema la yeye Mawu wɔna dɔnɔ. Ehiã ne nukunu bena nu si ke ne amegbetɔ ƒe nusẽ, amegbetɔ ƒe agbagbadzedze mate nu awɔ o bena woaʋu nuku gbagbanɔ ƒe nuku, woana tekunɔ woatsitre woazɔ azɔli.
eye wana ame yo yi ke di gbogbo von je la ame si me gbogbo von le na van zo ame nkume kokoto be na zon na nu agbe aponu le monu tojia ehia ne nukunu gake emai ma wi awona ela bena na deke mesen na mau o le wo agbe mesan ya mala ple manwa na deke mesese na mau o viviti la boule wa agbe ma viviti panu san o bobo von panu san o kata dom la blan le wa agbe mesan ya mala yesu panu comme bokpe blaton voni blaton voni le eye maria blombe na poda apeto la pe dola nyonu menye ava menam le wo nya la nu ema eye le be mi agblo apeto blombe na ya de nu von ola ne va menam le wo nya la nu ma obe ya yo dodole la wo ne va menam le wo nyala nu mau be ya tuka ma amesho ji gbogbo fon le mau be ya tuka amesho sike tagbo doloji ne va menam le wo nyala nu eji be ya wo kose tola kokwe bena ya te ma ho pe adam pe jojom nu fon ke oda ya wo ama makoma kona zu kokwe ne va menam le wo nyala nu ejibe ya donusan vovonoto masho jona nyanya ama gbojo o to gbo be ni kose to kan la ejibe ya donusan le gbogbon kokwe la mo nus le hian enye bena ne va menam le wo nyala nu eye nukunu zanya metola ela va melewo agbeme popo blan vo aton popo blan vo aton lian eye wa yirawo eye wa yiranu tuma wa yira nyonuma amasi kwese ela bena wa wunu shiwo gblon na wocho apeto bola nu lo konyama ma o dola tingble gakela la pobena enyala cho apetogbo amegbeto nutu ma o nya gblo lela te magble nu gake enyala echo ma o ntogbo eye avame la be ma o penu senu kunu dowowo sinu trotro mele o mi twede akpa meton kaba kaba chuchu megbanto mi akpo ma openu gbedodo ma dokponu hena amedede chuchu mevelia enye ma openu sema dokponu hena doyoyo eye tonlia emi akpo ma open ngonglo kokwe gomasese sinu dikakamele o mi akpo banto mi akpo banto la ye nye ma openu gbedodo ma dokponu hena amedede nu gbedodo de sia de si ma una la medo akponu o nu gbedodo atin koko atin deto nu gbedodo atin keke e keke gbadja be hihiane anye nu gbedodo ato jume ide duoma anye nu gbedodo de sia de si ma una la ena medeka ye o ena pumede yo ena dukwa de yo ena hihia mekpata o nugbedodo si ne do le mao pe nu me le jijime de si ade me kple jijime okata me nugbedodo de si ade si mao na la ele bena wava eme godo enye nugbedodo ma dokponu yesia ya vana me godo cho apeto la pe nu me eye ni be le le nkude ma ope nugbedodo nu be ya de ame cho nu vome be na ya ko ame nu be ya wo ame kokwe be ya tro ame
bena ya tro amene ya tro ji kple amo pagbe awola nenem pe nugbedodo mawa ma dokponu o eye sina globe ne va menam le wo nyala nu ekema nu shoy ke ne gluwowo le choy ne va ime wa gbenono wo agbe sike le kpo bena de esesento mi ma tema nu agbe nui o kple nu vo sike die me tem duno bojo bojo sike di me tenu duno esina globe ne va menam le wo nyala nu la kpe ade jesbe agbe xoxo blibo fa avam le wo agbe me le yesu pe nu kom enye ma o pe nu gbedodo ma dokponu hena amedede yesaya pe agbanle tabla nevo aton mia kpokpoe blave vove yesaya tabla nevo aton kpokpoe blave vo evelia egblo be miwu mojinam emo bubu ade kpe meli o amegbeto asedo pe ba me la nigba ji ame mane le wo du shlo ji ame kemene le wo amiolo ji ame ma sine le wo du mame ame ma sike ne le du bubu ade me ame siame la nigba ji la sedo pe le si ame jojome nunya la sedo pe le si ame sike ne nye dono ji kpo la sedo pe le si ame yike ne nye numedzro la seɖoƒe le esi ame aɖe si ke ne gblɔ be nuse kakoe le esi le anyigba dzia seɖoƒe le esi gake ne le dzi be yatrɔ dzime ne le dzi be yiƒe agbe natrɔ nenye be le dzi bena yakpɔ agbe aɖe si wodzra ɖo ɖi hena dziƒo la emɔ ɖeka koe la kpɔ mi anyigba ƒe mlɔenuwo katã mitrɔ ɖe nunye eye nye mawu se katã tɔ si le nu ƒom eye nye mawu ame si ke naɖeke mesesẽ wɔwɔ na le yiƒe nuwɔna me o le yiƒe afɔɖeɖe me o le yiƒe ade me o eye nye mawu si ke ne wɔ nu sia nu bɔbɔe ɖe eye nye ame si ke ne gblɔ bena mi anyigba ƒe mlɔenuwo katã mitrɔ ɖe nunye ne le trɔ ɖe towo nutsia la dokponu ne le trɔ ɖe baliwo nutsia adokponu ne be le trɔ ɖe nuse siwo le nya le anyigba ya dzia la yi ɖe kpododo nu me ebe fifia esi ke le kpɔmɔ na amegbetɔ le kpɔmɔ na amegbetɔ ƒe nusẽ amegbetɔ ƒe nuteƒe mamawo amegbetɔ ƒe kpekpeɖemeanuwo katã dokponua mi anyigba ƒe mlɔenuwo katã mitrɔ ɖe nunye eye mina woaxɔ na mi egblɔ ne mi bena menye bena ɖe israel dukɔ ɖeɖe kpe la kpɔ ɖeɖe o ke boma ɖe anyigba ƒe mlɔenuwo katã menye bena ɖe yovuwo kpe la kpɔ ɖeɖe o ke anyigba ƒe mlɔenuwo katã menye na afrika ɖeɖe kpe la kpɔ ɖeɖe o fifia afrika wawoawo dena tsɔtsi nyui ɖe ŋutɔ awo ke anyigba ƒe mlɔenuwo kpata eye woe ne le teƒe ya agba le aƒetɔ le gbɔgblɔm nɔ bena elabena ye nye xɔ la elabe ye nye ame si ke la te ma tsɔ nu vɔ ake me ɖe ko ba tsɔ nu vɔ ake ɖo la na wo ablɔ ɖe me ɖe ko ba na wo ablɔ ɖe o ke boma la na wo ame nu veve kple nusẽ bena nɔ agbe dziɖuɖu toe eye kple agbe si ke ɖua dzi gbe sia gbe le kɔsi ɖa me gbe sia gbe le wotria me wotri sia wotri le ƒuia me be wòalé wo ɖe asi gbe sia gbe enu ma yi ke le fɔndi le gblɔ bena egbe nye ŋkeke si ke yehowa ɖo eye mawo ƒe ame nu veve mawo ƒe nusẽ la ele afi ma be balé wo ɖe asi ɖoa elabena egblɔ be la te ma kpɔ xɔxɔ mi anyigba be mlɔenuwo katã elabena nye nye mawo ɖeke megali o ɖeke megali abe ya ne o ɖeke meli ate ma ɖi ame abe eya ne o ɖeke meli late ma tsɔ nu vɔ ake abe eya ne o ɖeke meli si late ma trɔ wo agbe si late ma trɔ wo ametsia wɔ si late ma trɔ wo aɖɔ ɖo ɖeke meli si ke late ma trɔ megbe de la abe eya ne o nenye bena ɖe wo nyametsotso ŋutɔ la ɖe do kponu ava ma wo gbɔ
nenye be wo amegbetɔ ƒe agbagba dzedze kple ʋiʋli do kponua trɔ ɖe mawo nu trɔ ɖa tso nu vɔ yome trɔ dzi me trɔ ɖa tso ɖokui gbɔ eye na trɔ yina trɔ dzi me tso wo ŋutɔ wo amegbetɔ ƒe agbagba dzedze nu mate ma ɖe wo o trɔ ɖe mawo nu kple wo dzi blibo kple wo luʋɔ katã eye na nye bena menye wo esia nye wo dɔwɔwɔ o ke mawia ɖe wo edɔ ye ƒe tenuvi ɖeka la ɖo ɖa ale bena wo agbe la ma ganɔ abe ale si be le fifia ne o egblɔ be eɖena me ebena mi anyigba ƒe mlenu mi yɔm mi trɔ ɖe nu nye mi va gbɔ nye mi ka ɖe dzi nye mi xɔ dzi nye se eye woaxɔ na mi mi anyigba ƒe mlenuwo katã elabena nye nye mawo eye ɖeke megali o egblɔ na mi le roma tɔ ƒe agbalẽ tamewo eye miakpɔ kpokpoe asieke roma tɔ ƒe agbalẽ tamewo eye miakpɔ kpokpoe asiekelia elabena esiawoe nye enya si ke ɖela yesu tsɔ na apostolo paulo to gbɔgbɔ kɔkɔe la dzi esia la menye amegbetɔ ƒe nya ye o esia la elabena nya si ke ne gbɔgbɔ kɔkɔe la ŋutɔ si ne nye ame tɔlia le mawu ta la me gbɔgbɔ la de megbe nɛ eye woŋlɔe ɖi da ɖi na nye na wo na mi katã ɖunukue dzi menye na dukɔ ɖeka o gake na dukɔwo katã eye kple anyigba ƒe mlenu va se ɖe xexia me ƒe nuwo keŋ ele gbɔgblɔm na mi eɖi le mia fiam ale si ke miate ma akɔ agbexɔxɔ le aƒetɔ me miaxɔ tsɔtsɔke ablɔɖe tso dzidadawo me ablɔɖe tso fɔbobo me ablɔɖe tso nusẽ siwo si ke ne kpɔ nusẽ ɖe mia dzi tsã la me bena ɖe miɔ mi metem du woa dzi to miɔ ŋutɔ mia ɖokui ƒe amegbetɔ ƒe agbagba dzedze me o esia be gblɔ bena elabena ne eʋua eme kple wo nu eye enye ame ɖeka ŋutɔ ƒe afɔɖeɖe esia la menye haho ameha gbogbo aɖe ƒe nuwɔna o wo ŋutɔ la ɖe ɖokuiwo ɖe vovo la gblɔ be mehia ne agbexɔxɔ mehia ne nuvɔ tsɔtsɔke mehia ne ablɔɖe blibo tso nuvɔ me tso blabla kple nukunyɔnu siwo blam ɖe nuvɔ me la me eye ne wo ŋutɔ ɖeka pɛ aʋua me kple wo nu le wo ŋutɔ ɖeka se bena yesue nye aƒetɔ la eye ne xɔna sena le wo ŋutɔ wo dzi me bena eya menye bena ame aɖe gblelegble kplɔ ame aɖe o gake wo ŋutɔ le gblɔe tso keke wo dzi me ke le xɔe se eye le ka ɖe aƒetɔ la dzi kaka ɖe dzi le asiwo ɖe nu eye ne xɔna sena le wo dzi me bena mawo fɔ eye ame aɖe tsitre tso amekukuwo dome la egblɔ be akpɔ xɔxɔ egblɔ be elabe nu sia ɖe kpe mele tsiaƒe nu sia ɖe kpe mele satana si eye nu sia ɖe kpe mele kɔnini ƒe kɔnuwo si si ate ma xe mɔnɔ be matrɔ dzi me o enu ma yi ke le ɖoe kple kpã bena le ʋua me kple wo nu eye le xɔe se le wo dzi me bena mawo fofo la efɔ ɖela yesu kristo ɖe tsitre tso amekukuwo dome ɖe ye ŋutɔ yi ta ɖe yi ƒe agbexɔxɔ ta ɖe yi ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta la ebe nu sia ɖe kpe mele si ate ma xe mɔ na wo agbexɔxɔ o ebe wia la akpɔ xɔxɔ godo kpokpoea me wolia le kpokpoea me woa me elabena wotsoa dzi xɔna sena hena dzɔdzɔe nyenye egblɔ be nenye be le xɔe se vavã la awɔ dɔ le wo agbe me ela tsɔ wo nuvɔ adzo eye wòatsɔ eyama ƒe dzɔdzɔe nyenye la ade me o ema awɔ bena le nyamese to vovo hafi le ʋu me kple wo nu la hafi le va xɔe se le wo dzi me la
tsã le nye ame madzɔmadzɔ abe amegbetɔ bubuwo katã le xixia me ene elabena wo katã wɔ nu vɔ eye mɔa ƒe ŋtikɔkɔe la hiã wo tsi gake le ɖeɖokuiwo ɖe vovo le be menye ame madzɔmadzɔ le do ɖa le madzɔmadzɔ nyenye ma me eye neva kristo gbɔ kristo si nye dzɔdzɔetɔ eye le wɔ ɖɔlidɔli le ʋu wo nu vɔ la me nɛ le nenem ƒe me ʋuʋua me eye le tsɔ wo nu vɔa he da kristo eye kristo tsɔ wo nu vɔ la dzo eye le nenem ƒe ɖɔlidɔli ƒe nu ba dzɔdodo ma mea eya tsɔ eƒe dzɔdzɔenyenye la de me o dzɔdzɔenyenye sia dze le nuwɔna me be fifia la le va trɔzɔ ame to vovo le va zɔ ame yeye eye fifia egblɔ bena elabena ame tsɔ anuʋua me hena dzɔdzɔenyenye eye ame la tsɔa enuʋua me hena agbexɔxɔ la le kpɔe eme koe le fi ma kɔtɔe bena enu ewɔa ɖeka kple dzi la agbexɔxɔ la ewɔa ɖeka kple dzɔdzɔenyenye la kpɔ be nu si ke ne wulu dzi la eye enu gblɔna nu si ke le xɔse le wo dzime la bena kristo la ɖe wofɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la wo nu agblɔa do go eye elabena katsatsa matsomatso aɖe le dzi kple nu dome nenema ke la kpɔ bena katsatsa matsomatso aɖe le dzɔdzɔenyenye kple agbexɔxɔ dome eye ame sia ame le afi sia afi si ayɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ la akpɔ xɔxɔ kpukpuiwui etɔ̃lia elabena ame sia ame le nya be kplɔ va lo eʋu susu nɔ be nase gɔme lo be aƒetɔ la le wo lala hele mɔkpɔm xoxo ɖo alabe kristo ƒe avɔsa hena wo agbɔxɔxɔ la ewɔe vɔ eye wɔe nu vɔ eye wo da asi ɖe dzi tso fofo la gbɔ fifia la te ma va elabena ame sia ame amewo kpata le afi sia afi ame sia ame le teƒe sia teƒe ame sia ame le gbenu kekea dzi egbe la ɖe wo agbɔxɔxɔawo ɖo kpe le dzi nenye be la te ma va aƒetɔ la gbɔ elabena ame sia ame si ayɔ aƒetɔ la ƒe nukoa dzi la wa de tso nu vɔ me wa de tso ameɖokui me nu yiwo kpata keke kpododo nu si ne le ɖokui me la le trɔ dzime tso me le trɔ dzime tso dzidadawo me le trɔ dzime tso pɔbubuwo me eye la kpɔ ɖeɖe tso nusemanuamesi si ke ne kpɔ nɔƒe le ameme la me liata la va agbe yeye me eye la va agbe yeye me ɖoa elabena fifia la le kpɔ ɖeɖe ɖonu ƒe dzi lo bena enya ma li na ame sia me efia bena ewoe tɔwoe mi va tsotsome evelia mawu nya be tsotsome evelia enye mawu ƒe nuse ma do kpo nu hena dɔyɔyɔ ne be mi buta me tso mawu nua egblɔ be nye mawu nye metrɔna o mawu la enye mawu matrɔ eye la kpɔ bena mawu ƒe agbe nyuiwo katã la metrɔna o naɖeke metrɔ le mawu ya nu gbeɖegbeɖe o ale si ke be le tso kaka gɔmedzedzea va se ɖe egbegbe la nenema koe be kpɔtɔ le nenema koe wɔ kpɔtɔ anɔ ɖaa va se ɖe agbemavɔ le tsɔ me yeƒe lɔlɔ metrɔnɔ yeƒe kɔkɔe nyenye metrɔnɔ yeƒe mɔkpɔkpɔ na amegbetɔ metrɔnɔ eƒe afiatsotso metrɔna o eƒe dɔmetɔtrɔ metrɔna o eƒe lɔlɔ kple eƒe nublanuikpɔkpɔ metrɔna o eƒe amenuveve metrɔna o eƒe nuse hã metrɔna o esia ta nutsie si ne va la eye le gbugbɔ xɔ mawu ƒe nuse
Shori ba yi chan. Alebe gase agama. Ne le kpo dono. Ne vama ugbola. E kpo ado yo yo godo. E yodo Abimelex. Le esme kene. Abimelex kple popo me akpata kekema. O jedo. Eye o vama ugbo. Eye nu semala. Me kpo trohado. E yodo. Juko blibo kata keke sinye isle juko. E blobe o dogo. Bakudo kashnonu gede o. Eye ama kudu ya de keme le o dome o. Juko blibo a. E yodo o kem. Eye ma o. Nu se toma. Eye kple ma o pe nu sen la. Me kpo trohado. E yodo Dawide. Wa kafu Yehowa lobonye kafu Yehowa. Ble nu si okata le menye la. Me kafu epe nu koko kwe la. Eye be blobe na mesi. Ne chua wovu dada wokata kia o. Eye mesi ne dagbele wodole lo wokata no. Ma u ma tututu. Si yodwe la. Ma u ma la. E kpoto ganye de kankume. Eye epe nu se libo wa yodon. Mo kpo troha de o. La kpo be Ezekia. Le do kaka do fudo no. Yezaya va gblene lo. Bena do wapo do. Ela bena. Ele kuku ge. Eye me la gbeno ge o. Gake Ezekia. E tromu de peto no. Eye ma u yodwem. Eye ma o. Gane. E po wia ton. Deji. Si wa te anu agbele la me seme. Eye ma umala. Me troha de o. Eye Kristo la va. Hike ya me. Mleba. A me sine va kode ma u te pe la ni gban si aji. Eye la kpobe eye ale chachan. Ke le nu nui won. Eye wo dagbe. La me si okata di abu samu dulanu. Eye nu sema. Si kene wo dole Kristo me la. E globe na nu si okata mo wola. Fofo la ye dom. E le plem. E ye le ye pe dola wom to jinyan. Nu ma upe nu sen. Ke na doyoyo. La me tro o. Zanya me la. Nu sema e le te pe ya. Nu sema e le waka di la fime. E ye a yodo o. To de ne pe nu sen. Matro ma di le ye su pe nu komen. Mina, mia chokpo de nou de kakple ve. Mati o pa gbane ta meni, pokwe a maton lian. Mati o ta meni, pokwe a maton lian. Ese, eye ese, yeso va kapanom lan, ava fia de va ekbo le kuku demne. Pokwe a maden lian, le bo blombe na apeto. Nye do chola mlo ani le apeme. Le lama tutu dolen, e le fukpe ngonji tuwe, e ye wo le fukpe nuto, bukwe ya madren, yesu blone bena, nye la mekbana be, ma dagbele enu, nye la mekbana, be ma dagbele enu, di keke mele ipe nyamo, bene inya ya fima, dolele de siadea, e lebe wakpo doyoyo, mekbana, Eye ne me te nya va do boko a ke ma le dodo ple di keke me le o e le be la xɔ dɔyɔyɔ godo gake kpɔ aʋafia pe nyanu dodo le kpukpu ya me nia me kpukpu ya me ni lia eye aʋafia la do enu gblɔ be na aƒetɔ eye be aƒetɔ aƒetɔ ye nye amegã ewoe nye aƒetɔ na xixe bliboa kata ewoe nye aƒetɔ na nu dzɔdzɔ kata to gbɔ be na dɔlele si ne le nye dɔtsɔ la dzia ewoe nye aƒetɔ ɖe dzi ewoe nye aʋafia ɖe dzi abe aƒetɔ nea nu sia nu si ke ne be se ne de eva me abe aƒetɔ nene nu si ke le gblɔ be ne va mea eye la va me aƒetɔ me dzem be na va ge ɖe nye xɔ te o ke Blo nya de kako. Le kpo be de. Ne be le yo yesu be apeto la. E le be na de. Na chok gom de nuya de. Akpe de nyanche apeto la no.
aʋa fia sia la etsɔ gɔmedede kpe ɖe ŋtsi gɔmedede si ke ne sɔ kple aƒetɔ la tɔ tututu ne le yɔe be aƒetɔ le be na se gɔme na xɔe eye na ɖee fia be nu sia nu si wònya gblɔ la ele me va ge eye satana ma te ma nɔ fefe ɖe kpe wɔm le fi ma le wo nu tsi la mo enuma yi ke ne aƒetɔ gblɔ be dɔyɔ ne va dɔyɔyɔ la va eye gbɔgbɔ vɔmɔ kpata keke wo ma te ma nɔ fefe le wo ŋutsi la mo gbɔgbɔme alo gbɔgbɔme ƒe daɖewo anɔ zɔzɔm le lãme no eye woava nɔ atsã ɖe dom le wo ŋutsi la me o enuma yi ke le gblɔ be yesu nye aƒetɔa yesu be nye ni nya mamlɛtɔ eƒe nya la he dɔyɔyɔ kple katsutsu kple dziɖuɖu kple domenini kple lãmesẽ hayahaya ade wo ŋutsi la me le yesu ƒe ŋkɔ me eye esia nye enya si ke na aʋafia la tsɔ se kpe ɖe yesu kristo ƒe ŋkɔ aƒetɔ la ŋuti ebe gblɔ nya ɖeka ko ekema nye dɔtsɔla ƒe lãme la sẽ kpukpui asiekelia le kpukpui asiekea me elabena nye hã menye ame si le ŋusẽ te eye asrafowo le nye hã tenye eye ne megblɔ na ame sia be yi eyina la kpɔ bena asrafo siwo le tenyea enye wokpɔ amɔ na enye nye aʋafia na wo wokpɔ na bena ɖe nye nye aʋafia la eme nye woƒe asrafo ƒe se si li le asrafohawo mea womezana aƒetɔ lo wozana aʋafia wozana aʋanunɔla la kpɔ be enyatsima ye nye aƒetɔ fifia si ke wokpɔe abena aʋafia ne abena aʋanunɔla nea la kpɔ bena woxɔna yiƒe nya be yibe sedede ni sedede mamlɛtɔ eye aʋafia be nya me yɔ be aƒetɔ aʋafia le nye ewoe nye míaƒe xɔxɔ ƒe aƒetɔ la ewoe nye míaƒe agbe ƒe aƒetɔ la le esi be nye aƒetɔ ta ŋutsi esi be nye aƒetɔ ŋutsia eƒe nya la yesi me ŋusẽ mamlɛtɔ le míaƒe agbe me gblɔ be le nye agbe me le wo agbe me eye nu sia nu si ke kristo meɖe mɔ na bena wòanɔ nye ŋutsi la me anɔ wo ŋutsi la me la nene ƒe nu ale be wòadzo zã ya me dɔléle ma le be ba gblẽ wo ɖe zã ya me eye gblɔ be ne me be yi eyina eye ne me gblɔ na me bubu bena va eva na eye ne me gblɔ na ye dɔtsɔla bena wɔ esia ewɔ nɛ kpokpoa me wolia ke esi yesu si la eƒe mo wɔ ya eƒe mo wɔ ya ɖoa elabena yesu kristo se gɔme bena ame ya enye enumeɖela nyuie numeɖeɖe nyui nyo lo elabe ame sia nye numeɖela nyuie ame ya la ɖe eɖe nume ɖe ɖoɖo nu ame ya le gbɔgblɔm bena nu sia ye dzɔna le mie asrafowo dome le anyigba dzi eye betsɔ yeƒe gɔmesese ma he da asi ne yesu le nu si ke ne dzɔna le anyigba dzi srafowo dome ɖe dziƒo ƒe asrafowo dome bena kristo ye nye aƒetɔ la eye esi ke ya yi de ase na yi ƒe dɔtsɔ la eye woɖo ato ye la ne kristo dɔyɔla kristo ekatsu la kristo aƒetɔ la nenye be ade se na dɔlele ɖe sia ɖe dɔlelewo kpata keke ma le bena woabu le esi ke esi yesu si la eƒe mo wɔ ya eye wògblɔ na ame siwo le eyome la bena vavã mele egblɔm na mi bena le Israel ƒe me hã la nye mekpɔ nenema dzixɔse sia tɔgbe kpɔ o la kpɔ bena amea ƒe numeɖeɖe amea ƒe nyamekɔkɔ amea ƒe mɔkpɔkpɔ si

atenu awo nuo katan eye nu sie ne do la masasena na wo o ne le vado do pe ma le zayam la po bena de ma le bena ke di ma wo la ma nya be ma wo la dem ma nya be ma wo la yodom ma nya be ma wo la tukam e le wo nu dudua wo nu jeje popoa e la vam kandeji twele yesu pe nu komen bo popo ya mawulia da popo ya mawulia e globe e ye yehowa gado hyobete dolelia enye doleleleji dolelia webebe chitepe de katia boyoma e chiabaji e le vevesen e le trutrum le vevesen la kpobe enye mtete mo leader boyoma vevesese leader boyoma dolelia leader boyoma kake lada ba popo de kam le sike bo kho ma oji sia yepa dolelo pata kakama onu vai enye wo gamel zayama amake ja kho nu kunu zayama me be amake la kho nu kunu zayama ma bena watema vadi da senemi bena de wo vevese so na jo wo dolelo na jo wo dole gbogbon na jo wo dolelo patakeke na puta gba jo ne nye bena le do kose ma goma sese la shio me kedi ma wa ma we nye ma wu enya no pata nya fislele enya no shime tumnele eye le va na yesu yesu la de echo wo vevese so echo wo dolelo wo jo eye be va zan amele be emenya la ela be menye di keke meleme o bena nye nukunu a zan yame eye ma la cho nukunu ma no le yesu pe nu komen esi ke be do gbe da le kon lonta eye yehowa gaji nu sio kata no hyobu si chan la deji zigbo zieve nu sio kata be bula yehowa ena be jideji na be jideji ne nu yo pata keke le bua mebe la tro agbogbo wa ko egbe ye be la bena trotro la gande wo agbe me le yeremia pe agbanle tabla ton vove eye mia kpo popo wi adran yeremia tabla ton vo eve popo wi adran lia blobena oh apeto yehowa echo wonu segan ple wo alo sile jila wo jipo ple anigban eye na butama to nya anu kpo fifia lo ma o le wo jipo ele ponu chogle ti vionu ele ponu chogiewo paputo anigba le pode mao do la tro wonu kufia awo gakede mao woji popla anigba mao do la tro wo fuo awo gakede mao ewo kike blibwa kata keke mao lagba tro agbugbo ehuyeye adelama nawea gake donu fejilo bena mau makela si keme trona o mau makela si me dua kponu o mau makela si ke umatema kedi o mau makela si ke matema kedi o la eye wajipo ple anigban eye fifia bena batro wo huwa wo ne watro wo hu awo le damo no ne wa tro nu sia nu sina bulle wo lam awo lam e glo benade menye na de ke sina sesena ma o ka ke ple mi apo ma o zan yam le wa gbe me la fi ma la enu pata ke kem le boboe de ne glo be le nya gbe me la ple ma wo la nu sia nu la fam blobe le nye susum la ple ma wa nu sia nu le boboe de le nye nu chinlam ple ma u la nu sia nu le boboe de le nye gbogbom pa gbenonom ple ma u la nu sia nu le boboe de ne nyi bena le vaje be ya ya ije do le gbogbom le nye gbogbom pe gbojo gbojo le gbogbom pe butoto le mo gbogbom ya de tenu le gbogbom ya nu sem le nu o le gbogbom ya ela benade
que l'île te nonce simili, bela tema titre, nous vont dire ma demande de toi. Le bogbom coque, n'y a melio, coque, wawa melio, vomana mamamelio, jidopo can le omeli, bela tema titre, ple cacandeti, de cacandeti la chola mola, zayamela, maova, benocata le bobwed. Nam wagbatop amen. Ese bawe ese mawe wo kika blibwa pata keken tanu chila bakpe doye penusen fefia le tapopune nye bena ke nadeke mekbena o akpa o naneke mekoko na mawe akpa o la kwa be vibubwa la tema trak bova apwe ma ou la chonu vwa ke o vibubu nyonu vi la tema trak bova apwe ma ou la chwe ake o eye nou vwa ou la nou semanon nou to le blibli le blibli ele nou vwa nou meje ma duji la meje be amadwe kule kwa la vany meti le duji la la tema va ma ou bo zanya madwa ela bena ple ma ou la nadeke Mese sene ma ou o. Ma ou, ela de louvan o la zanyam. Ma ou, ela gbubo mekbe de la gbova zanyam. Ma ou, ela tro amenina fo zanyam. Ma ou, ela tro amesham fak bedenti. Kenane nwi zanyam le yesu penu kom. Eye, ne vado do yo pe gam la. Ma ou, Ela yo do do lele de siya de le wunu chin lama. Nyama kwese. Nyelama kwese. Ne fam na wu. Le wu kwese lanu le yesu penu kome. Mi de tatu. Eye miya miyanku. Mi de tatu. Eye miya miyanku. Me hiya. Bina. Enye la ba fuide no belenye nou von la o. O kata wo nou von. Eye ma o pe nou chi kokwe la. E hiyan wo ti. Wonto wo ji chi nyak ble nou. Bena wonto ak be yinon le la ak ble nou. Wo ade. Le e defyon belenye nou von la. Gako nou shi nan nyon le menye bena. Nou von la de si ade. La tema va ma o bo. A tema tro chi man. A kwa peto jase, e ya peto la tue ake o. E ya peto la tro wakbe, a peto la tro denu kem kem. Ne le nye mekbe de la. Me yabe nye, la vadun fejno be le de mekbo de, wuto le nye mesine nye. E yile la peto me, fifia le jura la peto gbo. Le ve nwa nou se kiki ame to nou na. Le ve le bon nou se kiki ame to gbo na. Le dua ou, abe kiki ame to pa ou do do ene. Eye le lak beno, le la lak ba dam, si kiki ame to dana, un to le nya vi bubwe, un to le nya vi nyon vi bubwe, to le nya mekbe de le, gake wokpa take ke nou sine nyo le menye bena, ma ou le la lak po le bok bono bena, ma chwa ke o fifi lai, ma na wablode fifi lai, eye, nenye bena, wak bia, enyak bevlo, trotrome liyo, le vana chochi, le chona biblia, Gake wakbia, men nye men devi, dekpe kwa tangon, dekpe atyunchi o. Vole hiyan totro, le nyadu kuyo. E ya peto le gbogbon be, va, elabe ma otro tro ma. Va ma tro wakbe la, va wakbe atro denunchi, le wakbe me fifi lai. Ya ta de tato, eye na miyanku. Nibe le jibe ipakbe ya chwe na peto zanyama. A peto be yane nou fombo chochoke de jidada ya jo. De fombo bu ya jo le menye. De vovon na toke ken. E ye na cho joma vobo vovon la dida le menye. Ga tronk bova me trojime. Fifia cho nou fombo de siya de le nye akbe me lanon. Eke ma do asi de ji kafo apeto, do asi ma de ji nuye. E labe, e ye nye wo chochoke pe game la. E ye, nenye bena e vila wo wa blode vie la. Eke ma, la nya blode vie van van, do asi ma de ji ma one jiro la fi ma. E nume gakbe o le ma unchi o lo. Nenye be,
me trɔ dzi me tso nu vɔ la me o eye nenye bena mɔnu kpɔkpɔ ya na gbɔxɔxɔ mexɔe o mewɔ ŋtsi dɔ o ne be le ku le nu vɔ mea la trɔ la yi ɖe dzomavɔ me tɛgbɛtɛgbɛ le dzomavɔ me ame siwo le afi ma la wonye ame siwo de asi nu me lo gbɔgblɔ bena ɖe me nyia ɖe eke ma mɔnu kpɔkpɔ va ne gbe ɖeka gbe anyi ne me tsɔ agbe nye na aƒetɔ bena matrɔ le dzi me eye woatso ake eye woatrɔ agbogbɔ ma tu ɖo wɔe kabakaba fifi lai va elabena egbe nye amenuveve ŋkeke egbe nye nublanui kpɔkpɔ ƒe ŋkeke egbe nye yeƒe lɔlɔ ƒe ŋkeke eye la tsɔ nu vɔ ake o esi le do wɔ asi ɖe dzi ataflati tso tsitre le teƒe sia teƒe si ne le ne le do wɔ asi ɖe dzi be me hia ne nu vɔ be tsɔtsɔ ke me hia ne agbexɔxɔ me dzi ne kristo ƒe dzɔdzɔe nyenye bena woatsɔe ade me nye abe ale si ke ne matsɔ nye nu vɔ ada ɖe mawo dzi matsɔ nye madzɔmadzɔ nyenye woada ɖe dzi do wɔ asi ɖe dzi na tso tsitre na ɖoe kple kpã tso keke wo dzime ke lo tso nyame tso kaka wo dzime ke ɖeviwo mi mele fefe wɔm le afi ya o mi mele gblɔ ame be mi agblɔ ame o ke mi le mi tsɔ nya ya vevie mi be mi ayi ɖe dziƒo be ame nasi le dzomavɔ nu ya te mi le teƒe sia ɖo mi le nya vevi ɖe me le gaƒo ya me le tso tsitre ke le tso tsitre ya le ɖokuiwo si la nɔ gblɔ ne aƒetɔ be aƒetɔ me nya ma ɖeke meɖo la gblɔe ne mo nye ŋtɔ me nya be nu vɔ wɔ la me nyi nu vɔ wɔ va tsi kɔ ne nye ma gba wɔe o fɔ bubu le nye dzime dzi dada la yɔm fuu aƒetɔ tsɔe kem me ɖe kuku me trɔ ɖa tso nye nu vɔ yome me trɔ tso nu siwo si ke ne he fɔ bubu kple dzidada de me nye la me va me xɔ ɖe la yesu kristo abe nye xɔ la kple nye aƒetɔ ene me xɔe se bena eku le ta nye me xɔe se bena ega tsitre to tsitre tsitsi mawo me ƒe nusẽ ƒe tsitre hena nya fia tsotso eye xɔ ɖe te nye ƒe eku le ta nye eye nye nye xɔ la gblɔe nɛ kele gbe nia da kpe nɛ kafi be mekpɔ xɔxɔ elabe biblia gblɔ be ne be le xɔe se le wo dzime bena mawo efɔ ya ma ɖe tsitre tso amekukuwo dome eye ne ʋuʋu me kple wo nu la ye le dowli yɔe ame sia ame si ke la yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ la wa ɖi ne le wɔe la da kpe nɛ bena aƒetɔ me kpɔ xɔxɔ nye la me kpɔ xɔxɔ wotsɔ nye nu vɔwo keŋ woŋlo nye nukɔla ɖe agbegbalẽ la me akpena wɔ aƒetɔ le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le fofo meda akpenɔ na wò lɔlɔ̃ kple wò nublanui kpɔkpɔ akpena nu si ne wɔ akpe bena ɖe le tsɔ nu vɔ ɖa le dzimetrɔlɔ ƒe agbe me le ɖewo ɖa tso woƒe nu vɔwo gbɔ eye le ŋlo woƒe nukɔla ɖe agbegbalẽ la me le dziƒo medo gbe ɖa be wò nublanui kpɔkpɔ kple amenuveve si ke ne ɖewo la nanɔ anyi kple wo ɖaa le yesu ƒe nukɔme eye amenuveve si ke ne kplɔ wo ɖa tso nu vɔ me la na lé wo ɖe asi be woavo blibo tso nu vɔ me le woƒe agbemeŋkekewo me akpena wò aƒetɔ mi do gbe ɖa bena wò ŋutɔ na do nusẽwo be woava zo
Kristo ƒe nutsinla ƒe dometɔ ɖeka le hamia me eye mlɔeba nenye bena woayɔ amewo le go kɛmɛ dzi le dziƒo la woanɔ ame siwo si ke ƒe nukɔ ne le agbegbalẽ la me la dome eye míayi ɖe dziƒo ɖe dzu le Yesu ƒe nukɔ me. Mida akpe no labe mi nya bena le wevo le Yesu pe nu kome mi dogbe da le eye ame sia me na gblɔ be mi gblɔ ame nyui aɖe si na tso kaka miaƒe dzime le ʋuawo dome. Metrɔ gbɔnɔ lo ma dogbe da le ame siwo hiã ne dɔyɔyɔ la ta aƒetɔ la yɔ dɔ zãyame le Yesu ƒe nukɔ me.

Eye nye nyametsotso gã, afɔɖeɖe gã si le wɔ tso gbegbele va xixe ya me be le ɖoe bena yeatsɔ yi ƒe agbe na aƒetɔa nye nu vevie. Numate nukɔ ŋlɔlɔ le mia gbɔ fifia, woana mia gbalevi ŋlɔ nu siwo bia la ɖe dzi nyuie eye ne le ŋlivua trɔ gbugbɔ tsɔe na nukɔŋlɔlawo. Mina bena miatsɔe vevi ɖe nukɔŋlɔlawo bena miafia siwo wa miade dzesiwo be miate ma va wo gbɔ miatu wo ɖo le xɔse me le aƒetɔ la me. Miŋlɔ yi kɔ nyui de me ne kɔ kple ŋɔŋlɔ dzesi gã bena wea mi made ma ase yi kɔ wa gɔme be miava dzi wa kpɔ ne miado ŋuso hena tsitre tsitsi le aƒetɔ me o. Wɔe eme ne kɔ nyui ɖe esi mi le ma wɔm le teƒe sia le takpekpewɔƒe gãtoa. Nenema ke miyi ɖe xixia ƒe akpɔ katã, xixia me godo be dutoƒo takpekpe fi si afi si mi le le xixia me eye le wɔ nyametsotso ya. Ne be le mia le mawu nya sem le yaʋãla dzi le tsɔ wɔ agbe na aƒetɔ le zã ya me le mawu nya vɔ megbea gatsatsa ɖe li ye nye dck8q.org/connect. Ele miaƒe ne le kpɔ miaƒe yaƒo ayame kadzi kpɔ le gɔme ne ne le te asie dzia ela ƒo agbalẽ aɖe nɔ la te ma ŋlɔ yi kɔ ɖe fi ma bena miate ma va kpe ɖe ŋutsi o le wo zɔzɔ yeye kple kristo la me. Eye nenye bena le se mawunya le radio dzi alo television dzi eye le tsɔ wo agbe na kristo fifi la yia, taflati la te ma ɖo yi kɔ ɖa wo telefone ƒe mimero kple ekɔin me lele wo aƒeme ƒe dzesi la te ma ŋui le whatsapp dzi eye miayɔ mimero ya ne mi +234 915 444 9263. Ma gba trɔ gbugbɔ wɔe ɖeka ke la te ma ŋlɔ yi kɔ aɖo ɖa le whatsapp dzi ɖe mimero ya dzi +234 915 444 9263 le yata le fisiwo kpata keke mi le katsatsa me fifia nua mina be miaŋlɔ yi kɔmɔ kabakabakaba eye miawɔe kabakaba ne tsɔ eye nunana aɖe le tso mawu ƒe amia gbɔ osɔfo gbɔ be miatsɔe na mi. Nukɔŋlɔlawo ne dzagbagba be woatsɔ nene ƒe nunana ma akpe ɖe mia ŋutsi si miŋlɔ yi kɔ la vɔ megbe la xɔe le wo si numɔwa la ze hena wo gbɔgbɔme ƒe tsitsi le aƒetɔ me. Agbalẽ aɖe le tso mawu ƒe amia gbɔ va na mi ne le xlẽ la afia o ale si la te ma li ke le xɔse la me. Nenema ke kpekpe ɖe le teƒe ma wole kpe ŋu le teƒe ma hena nudɔnuɖuɖu kple Yesu le yeye si me ke ne miaƒe pastɔ ɖo ne mi be mi ne va la mia ado mia va eye fi me woawɔ nuɖuɖu ŋdɔ nuɖuɖu kple aƒetɔ le mega de ƒu o. Ema wo vava le afi ma ye nye gɔmedzedze be woate ma fiɔ ale si la te ma li ke le xɔse me mega de ƒu o. Game si ke ne miaƒe pastɔ na mi le afi ma la ele be miado ye miava le gaƒoƒo ma dzi xɔ nunana ma eye nakpɔ egbɔ be le tsie yome eye le kplɔ nufiafia katã ɖom.
miape adam dolo nkong lolode miwe kaba kaba alebe amoyona chopo nkona kristoa uma tema da dudu siafu o mihia na afode de hena peto yume jeje bena mia yejikle apeto mina mia nye bena hose toye yo pe pe kwela nwani le koshida jinwa drapan kake wye viyagbe ema ele vevye na mesyo la yavan la jikle nchin la ma o na mia mesyo kata le venigman dia ele bena venigman dia mia pokbo bena te kwe kene mia pok plolo do ne mia mia va le tepema na nyalesi la temachi plalesi la japeto yomenye dudu yo le vevye bena lakpe den chobe ma demegbe le khose mwa ji o kanu te popopo le khoa la tema lia da si la jredo a ye ji fase shimo la dogo ple yesu nu kuma ple nu kuma nu kong lo de mina be na mi anglo yi kwa kaba kaba le esike mi le lala na osofo po gbedodo da ne mi atogbogbo moto na trava ava dogbe da le mi ata khana ne mi apo nu kunu zayama be na kho wo ya jirala kristo la wo yi penu san nu kunu dole wa agbema akasi wa agbenu zayama apeto la kasio lo amen le esata mi le dope vevi ane mi apo takpekpe ya le vevi mina mi anglo nu ko kaba kaba eye mi akpo egbo bena mi ho agban le vio o tro gbo va do penueto ni be le nglo to wa vola eye mi apo plo lo la mi na mi anya eye mi amo sho la ni no pia mi no gbe dodoraji mia mosio mi ngluyi kovo a mia ta no gbedo doraji mia mosio la ni no pe mi le mo popo mia wi a no gbedo doraji aye na no apeto la pe no kumeji be pe no sana wo ipo dolo wa gbeme le sime kene mao pa mea la trava do gbeda le mia tamati jime. Minglu yiko kaba kaba. Eye. Ne minglu yiko vwa. Mia trop bugba gbanleana maula kpeden chola le benedi me to tropom te popopoa le yesu pen come mia me chola ya van la ji le tu fo fo fo me ple kon fo fo fo me la le togo ghana benin niger le afrika ni gbanji fo fo ple dusha dume keno vinye huya ole la peda neibe le cho wakbe na kristo zanyame le osofo pe gbede asivo megbia la kpobe ka chanchande le gcksq.org /connect nele te asie jikbo an ela vun agban lia dena o eye la kpo fika obia yinko ngunglo le anglo yinko la fima alebe miatema va kpede nuchio kena wozozon ye yekle kristo nebe wea le semia yinko le radio alo television jia alo la yavan la jia la tema du yinko da kple do wo telefo mimeru da blo wapo mwe jesi oda le whatsapp jide tepe si mimeru si mayone mila +2349154449 2
sistri. De mi wavwa. Akpe na mi le tepe ma. Akpe le fi keme di. No vi nye vwe okbode. Nyinglu yi kovwa. Akpe na mi. Mi le tetem de. Nukunu kple jesi pe gamianu fifi lai. Mia doto. Mina. Mia dogo echo le wakafu apeto wakafu apeto to ma upa menu veve mela gamia subena vaka chacha mekle wonu kunu gamia subena vaka chacha mekle nukule si mia togbogbo me togbono fifia mina mia chule mia pa fonu bena wea ma dea po o Ma open sen la va diyo zanyame, eye la kasi wa metia, a kasi la fi me di, amen. Blobe, ma open sen la kasi, donu kwe di, bena, ma open sen, me trona o, hena doyoyo, eye nye wo game, blobe na, a peto de desi fishi mele, Fisa fi le tepe ya, fisa fi la ya vana chi, le ple ma ula, no kata le boboede, ple womto, le wonu chilama, le wosusuma, le wopuoma, nu vevesa seone la limeno le kogbo wabu, dejesi, a fisa le do fukbekpi ya le, cho wasi dada fima, Eye na du asi evelia de chi, me be nukunu bono wo mochi. Nebe le se ame mamlento, do du kyo po, la po, be na le konukunu la von. Du asi de chi, eye na cho wasi dade afis le do dolele la le, ma uma te ma dokbo nu o, eye ma uma dokbo nu le gome o. Fofo, Me da akpe na o, me kpo di jok le nyate pe me, be me do akpo nu o, eye ma te ma do akpo nu o, eye ma do nu pe vio wo akpo o. Ela be nu sen la si o, lon lon nu fan la si o, lon lon la si o, nu blani kpo kpo la si o, eye me vona o, me vua nu o. Eye likaka vase de kiki a me pe nu wu, me dogbe da la me shame ta, a me shame la fi ya, a me shame la fi sa fi, sho le ka chan chan me kle mi, me dogbe da kasio, yodo o, chuka o, na blodi a me si a me le yeso pe nu kome. Cho upe ta me, kaka vase do pa fo gome, me dogbe da, Yodo amese amele Yesu penu kome. Me dogbe da, bena Kristo pe doyonu sen, na gende mia penu chila bakpa de si adem. Kho doyoyo. Kho katutula. Veve sese de si adem de se. Veve sese dogo le Yesu penu kome. Me dogbe da peto, be... Mde pekpe nu sine le toto ube susume. Ada vaje je pekbogbom. Sesele la me pe fude na me. Ape to duduine zile unu fifi la ile yeso pe nu kome. Yodo ope susuine khojula. Yodo ope jibangban o. Nabe nu chi fafa. Jije me kple dudu zizi kpo. Na gendo ope jiome le yeso pe nu kome. Avuka me tutu pe dolele ple ye pe nu sho ple do khodo yo yo le yesu pe nu kome oh adido vivi be dolele ple pe jesio mi khodo yo yo le yesu pe nu kome
kpɔƒui du amewo, o kpeƒo ƒe tsi dzedze, aƒetɔ me de se yɔdɔwo le Yesu ƒe nukɔ me. O lametutu, nutsila ƒe akpa ɖeka fu mele dɔ wɔm o. Medo gbe ɖa bena kasiwo fifi la yi, yɔdɔwo fifi la yi, mebe ɖɔwo ɖo fifi la yi. Yɔdɔwo le Yesu ƒe nukɔ me. Eye ame siwo yi ke dzi atike si dɔ le, atike si dze ma be dɔlele, gbako do dɔlele vovovowo, wo kpata wo ne va nuwo fifi la yi. Ame yio ʋu le dodo le woƒe nutsila me, mebena eʋu dɔ sisi ma ne nɔ te fifi la yi. Ame siwo si ke ne gbɔgbɔ vɔ le fu ɖe na, gbɔgbɔ vɔ ƒe ame tete ɖe anyi, gbɔgbɔ vɔ tsyɔ yome hele funyafunya wɔm, ewɔ gbɔgbɔ vɔ me de se nɔ dogo le Yesu ƒe nukɔ me. Eto kuku me de se miabe to ne ʋu fifi la yi. Ademaponu miaƒe aɖekawo ne tsu miƒonu le Yesu ƒe nukɔ me. Medo gbe ɖa aƒetɔ na ame siwo yi ke ne womeƒona nu o, eye le kasiwo ŋuti, esi ke miase ame mamlɛtoa, mebena ʋu woƒe nu, woaƒo nu eme na kɔ pete le Yesu ƒe nukɔ me. Ademaƒonu be miƒonu le Yesu ƒe nukɔ me.

wonukunu le as nkuyoje wa ponu emena konuide le yesu penu komen tete le nu chila pakpa de siade me dogbeda bena peto trona de tetiauda atasione lolozimu na ma avalevema una ma le yesu penu komen me dogbeda benu kake nye fudenam me dogbeda bena fukpekpo tadu no sianu na kodo yoyo fifi lai na ablodia mesiam de dusiloji levo baida mioloji levo lenkogbe kple megbe domedodo miami vo la yavan la oji mi vo le yesu penu komen eye dolele kake nu kokele dolele masi alo dolele manya manya mi manya yi kone dolele ya o apeto pe doyonu sene vajio fifi lai me kwa doyoyo le yesu penu kome apeto me dogbera afi si afi la fi akple afi keme kpedudu jine va ne donu chilan me be deduki ofia wonu kunu la mesha me pagbe me akpena wa apeto akpena wa peto le yesu penu kome me dogbeda le eva me vo eva me vo eva me vo no fima ikenele ele be chokose de nu oname nu shomo wona cha ola we fifia do washida madekele plova nu kenye wonu jojo fifia la tema avan kogbe de wonu san la fia kristo pe nu san woi pe dolemo de la ta doduku wa po doduku po tro vlaboma da foma la pe bena fama amashama chonu wona kpe de wo khotsenu chi le jibe ya de fian be va me vo es le de jesia dogova dogova dogova es le de jesin la po bena nodukio dongpo nodukio dongpo do asimada asima sima bona on masia mena twa de dowa me twa de dowa me fifia nenam pe sesele lamodwima la po bena ejo es le po ya dova dova la po nu simaw wo zan ya me la po nu sian le dowo nu sian le wo do le wa gbe me doduki opo me be nu sian le dowo le me o nu sian le dowo nu sian le dowo le me o doduki opo fifi lai do nu chila po do opo do me po atama sikene te a de po fisa fisike tetele a de po ojo me siama ne doduki po na de le jojon es le de jesinu kunu azon van kogbe me gan de jesinu kunu po na na glinde o sile po mo po nu san wo do ava amia de le plo va me zona o pe de nti wa zon le nyabe petro do asida le nu tu apa lo kwedeji o kan we fifi lai do po do po do po nu sin la fima ele jojon vo me be le jojon vo me be le jojon vo me be le jojon vo dodo ki opo dodo ki opo dodo ki opo plo do go va plo do go va a me sha me sikel le po be ko do yo de va ela be nu sin le do won enu si ale dowon globe nu si ale dowon fifi lai es le dejes le wagbe me es le dejes be na wotu obun es le dejes la ta ponu nu la dogova na be mi apo e mi apo nu si apoto la wo kafu kafu na ma o ma o le dowon nu si ale dowon me be ma o ponu kunu nu san le do nu sha nu sile de jesi be jo fifia do go van kogbe
dogova elabe nukunu ale jojon la fisi afi nukunu la fisi afi mebe nukunu la fisi afi nukunu le miadomegodo nire la fima la dogova meje ma kpo be le vanye nkogbe wa do wa kpo eye miadrado esile kho nukunu a elebe na dova fudu na va mao ele dowo le via o dome eda sinu siadi enye kristo penu san wonuku kristo penu san wonuku ele dowom la tronu sianu lenu evam dupele jibe le va dupeji fikanele ame kenya me gbanto le mia le veni gbanje fisio mi le gbanye san le la ya van la je file le ba ku do wo mo ma do do ki opo na no klalo be mia se wo da se didi la ya van la je van kogbe nibe le po nu kunwa dogova nkogbe afisi emi ado wa pole benadida senami nukunu ale jojon mebe nukunu ale jojon kafa peto eva do nusia nusine sele chova befupepe ni ado ipo megale obo ojo uma gbanọ fi make o me kenya me sina do ava me po we ma one yiro dogova e fian benu kunu ajo gbọ benu kunu aje gan me benu kunu aje gan me mi le o lalan va nu sianu sika jomo gawle o dodo ki o po la fisinele fisi afisi le l'Africa yo Africa du agodo yo tesi afi dodo ki o po le ta pe wo fo gan han nukunu mi ko kankan de jine nukunu le mi adomo me tem zono es le va e fia le zozon cho titre de wa fo nu e na zon zon va nkogbe zon va dogo va va mi jibe mi apo wo nukunu mi apo nukunu si ma wo na ola ela be nukunu le jojon la fi sha fi ela jo la fi sha fi ela ma van la fi kata la fi sha fi la fi sha fi la fi sha fi mi amo sho ko la ya van la dia mi do mi apo da se di dio da be mi ase mi apo da se di dio ma jiji me to edo la be na kiki amo kata kiki amo godo e mi amo sho si kana kho nukunu a le magbe le domia mi zon van kogbe ale be mi apo nu si apeto la wo le wo agbe me mi apo nu si won ma apeto le van we a van do go van kogbe afi ye mi adoto wo da se di dia le va du si loji mi le o lala bena va di da se cho ma open simple ma pam chi kokwenu wa kafu apoto mi le o lala va mi jibe mi apo nu si omo yesu le mi apo nu si yesu wono mi jibe mi apo e va nenyebe le va mi ado wa po mi apo nu so ma wo amasina kho ma opo nu san pasi kamel san ya mala ta flache mi de mi ado ke fian fi fia wa fo le zonzon wo nu ku le nu pon dogova wo to sina kwa le nu san fi fia dogova fi fia la tema zon ple wa fo wa lo ma vema le pam pam segere me dogova
wa fole zon wa shima shine jetia fifia ele wado ashikuku mokbo agbe dogo va va sonu chikokwe na mao va ena didasa chomao pa domo nyonu chile wono chilama wong chilang banyi de kankume onotro mebe notro enotro eye esine deje si trotro ala nu ye yesie meti wona cha ofifia lele wela ta flache van kogbe va va de maupe kafu kafu fia va de maupe nchi kokwe fia alesi be kasio alesi ke be wodo nukunu tuele wunu chilame ena wunu kunu la va jidase wa kafa apeto wa kafa apeto mile lala wonyonu wonu tu wo sokevi ma o kasio magba wule o dogova be miase wo dase didila eye nunu si apeto wonu zemi a dogova vankogbe mile lala be mi akpo be le vankogbe ne le kpo made na de jode jinu kunu a ple dogova donu sembe wa vankogbe plo obe na wa vankogbe vankogbe vankogbe apeto le do wom le wa gbeme mi ado to hajila o lesi mi akafo apeto lesi mi le kafo apeto le benu omu ya maula jirami.

0: soon. Can we hear from on live? There is any testimony there? We are waiting for this testimony here on the live Alpha location.
1: Ela ba mi le nu sampa ye yi. Le si kemi le mo popo mo na mo po nu san manye le ta kpo wa po gande de o chu nga ke gban to ji kple e gban. E si ma na mi kande ji, ji ji po. Manye mo khenu na mo po nu san o. Si mi a choda se di ava na mi. Cho keke yo vo de ke le Amerika. Loki. Ebe me la kpe dane ma o. Da le si ma o yo don cho e ji. Dwa mo si me to ma o pa me la po gbe dora vo me gbe. Amen. Amen. Mina mia pu mia pasi pe tuke ke Amerika ke ma o chove verse se ojo da se di di bobo. Esi ma o pem san le kasia mo pa gbele yovo di kleto la Afrika ma chinchi o. Choke ke agbara Ogun State. Ma o pem san la de e wo pe do Novi Paul. Vavasa sayre la mania kwa tabu le gbedora vome gbewa kafa peto. Le YouTube dia ajayi buku bewa kafa peto. Mokho doyo chu vavasa si kene le nya edusi pe alotinu me. Nabe nyume timpu anasi oga ke le gbedora vome gbea vavasa ya jo. Ma ope nuse onuku dokpo tole nuku no won. Le si Augustine Obulo di dase. Be la kwe dane ma o na ipe jime tro tro pa gbe o kota. Nuku nu gan kenye ma. Le jime tro tro. Vome gbe tayo wo. Be waka fa pe to. Ekpe la yiku mi abu. Le kwe dora vome gbe. De mi a tema fwa shikpe na yesu wa. A yiku me kpe. Do nuku nu gan de ma jon. A me shio ne le jidi po bo. Ke mi a me shio le tepe ya de mi kwa mi ha mi a to. Mbele le khoto wa globe mo khoto nye la. Globe mo khoto nye la. Dodo kwi okpo. Eyi na zon van kogbe. Le simia gwa ide ayavan la be da se di di oji. Cho Nigeria po jokbi ya ji. Daniele di da se. Be ma u yo yi do go cho. Mbe pa me dudu tre me vesom. Le Abuja. Filipi undumo. E di da se. Bina mau yoy dogo cho alidwi simen. Eye mau pa mwya penu san wano kunu gan le yipa gbe me wakafa peto. Yunis edidase be wakafa peto aleluya. Ele mau kafun da le si ke mau yode cho mekbe dwi se sede me. Si kene le yipa mekbe pwa me cho epe jinwa vebe di si ke la me le Nigeria ke lo. Novi Linda John edidase be enye veves mo kho doyoyo fifia mo vocho nya veves so mo wakafa peto da se di poto leva mi atro ide takpepo opo ganla akpe kaka mi aponu shono jolefia mi as kho da se di gbanto le tepesia

0: Amen. Now, online.
1: Mia do to da se didi. Novi nyɔnu adzayi oluwa tosin wa kafu aƒetɔ mawuviwo mi kafu aƒetɔ yi kɔ nyenye adzayi oluwa tosin debora ma dzi dase tso nu si ke mawu wɔ le nye agbeme tso ɖe agbe ne va yia mele kpekpem eye mele

hadzidzi mitɔ ha kpakpla eyi ke me kpɔ kristu takpe be nyikoa kristu be nukunu ŋusẽ dɔwɔwɔ la menya be di si ke ya nye maa va eye ava agba trɔ ya aƒeme kple do vevesese ya kple ale ƒe ekpeawo o tsɔ eyi ke tsi le dzadzama mena anyi le fi ma bena egbea maa xɔ nukunu kpe maa nɔ tsia gbe etsia ne kɔ dzinye eye enyi yayra ƒe tsi na enume yi ke miatɔ gbɔgɔmetɔwo gbedoɖanu eye mexɔ nye dɔyɔyɔ makpɔ bena eyi me yi aƒemea mele vevesem gbalio vɔfa dzo ekpeawo dzo mikafu aƒetɔ mia nɔvia kpɔ dɔyɔ tso dɔléle vovovo siawo me woakafu aƒetɔ ɖa seɖiɖi bubu wakafa aƒetɔ yikɔ nyenye miraklo nukunu afɔnia ete mele se veve hã gake eyi mese gbedoɖa mamlɛtɔa nyagba le se vevea o wakafa aƒetɔ wakafa aƒetɔ mianɔvia yiƒe afɔ ame evea teƒe ame atɔ sɔŋ eye dɔléle bubuwo gakpe ɖe ŋtsi vɔ le ame mamlɛtɔ me egbea tetea dzo amen mebe mise bena pastɔ yɔ afɔ yiwo ne tea lo mina míaƒo asi kpe na yesu míaƒo asi kpe na yesu eye ame kɔ keŋkeŋ yi kafu aƒetɔ hadzilawo me va miagbɔ wakafu

ne me va takpekpe me la yɔ dɔn. Le takpekpe me tsyɔe ne va eyi ke ne miatɔ gbɔgɔmetɔ ƒe ame mamlɛtɔ nyame le tsia gbe lo. Nenema veve sia dzo ta du megbalio nye ŋgbale se veve ɖe kpe o ame mi kafo aƒetɔ ta du seseme la mawo eyɔ doe ame edzo keke magbate ma trɔ va wo agbe me ke o le vo wa kafo aƒetɔ ikɔnye Joseph Esther mele kpefu akɔta bɔgbɔ ma su ame enɔ dzinye ƒe ɖowe ya nye me yi kɔdzi wo dui kpɔ o eyi ke pasɔ le ma gbe dom ɖa ntsa me tsɔ xɔ se be ma xɔ dɔyɔ nu si nye me te wɔna tsã oa me te le wɔme egba wa kafo aƒetɔ nu kɔ me wɔnɔ wemi kpɔ ɖa

0: Wa kafa aƒetɔ, mina míaƒo asikpe na Yesu. Yeƒe akɔta ve gbɔgbɔmasua me. Enye gbɔxigbɔxi be dɔléle. Mawo yɔ dɔe wa kafa aƒetɔ yɔmekpie ma. Yi na ve se vivi na nukunu ma. Nukunu ma bu le wa gbe me o. Mawo etsɔe nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Míate ma se na ɖe wa tsɔ ya ƒe lã dzi. La yavan la di. Wa kafa peto. Me be wa kafa peto. Enye nukunu be zanami. Eye enye nukunu le mia pa agbeme na mio kata na mesiame. Mina mia tua chitre de mia pa fonu fifia. Mina mia tua chitre de mia pa fonu. Hafi mia dogbe da, mina mia tua se vile mi pochi ne jachwe. E chia le jaja nukunu yojon le mia dume. Nukunu be nukunu wa kafa peto. Mina mi kafu kafu pa hajiji ne mia kafa peto.
1: Everybody sing it. Sing it and rejoice everyone.